Radio Veseljak. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

Radio Veseljak. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsedniku SDS Janezu Janši je po izvolitvi za novega predsednika vlade po telefonu čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je na omrežju X zapisal, da želi z Janšo obnoviti prijateljske odnose med državama. To je sprožilo oster odziv premijeja v odhajanju Roberta Goloba, ki je Janši očital podporo izraelskemu premijeju. Janša mu je odgovoril, naj preneha zlorabljati profil vlade na omrežju X ter poudaril, da bo nova vlada širila krog prijateljskih držav. Janša je sicer v petek v državnem zboru dobil mandat za sestavo svoje četrte vlade. Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da pogajanja med ZDA in Iranom potekajo konstruktivno, ameriškim pogajalcem pa naročil, naj ne hitijo z dogovorom. Ob tem je poudaril, da bo blokada iranskih pristanišč ostala v veljavi do podpisa sporazuma. O pogovorih sta govorila tudi Trump in izraelski premier Benjamin Netanjahu, medtem ko je Teheran zatrdil, da ne stremi k razvoju jedrskega orožja. Strokovnjaki opozarjajo, da umetna inteligenca otrokom prinaša nova spletna tveganja. Otroci se s klepetalniki pogosto pogovarjajo kot s prijatelji in jim zaupajo osebne težave. Pri tem pa težko ločijo med resničnim človekom in računalniškim sistemom. Vse večja nevarnost so tudi lažne fotografije in videi, ustvarjeni z umetno inteligenco, ki lahko služijo za spletno nasilje ali izsiljevanje. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen digitalne pismenosti in odprtega pogovora med starši in otroki o varni uporabi tehnologije. Rokometašice rokometnega kluba Krim Mercator so sezono 2025-2026 zaključile z osvojitvijo obeh domačih lovorik. Po aprilskem naslovu državnih prvakinj so maja osvojile še jubilejni 30. pokalni naslov. Od domačega prvenstva so se poslovile zmago na mestnem derbiju proti ženskemu rokometnemu klubu Ljubljana z 38-27. Pred več kot 300 gledalci je bila z 8 goli najbolj učinkovita Tinkara Kogovšek. 7 zadetkov sta dodali Ema Marija Markovič in Filomena Egar. Začnite dan in teden konstruktivno tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
0: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
0: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Eno lepo dobro jutro. Ja, tole jutro je marsikje presenetil tudi dež, vsaj na moji poti iz Kamnika proti Ljubljani, sicer pa smo bili na tej relaciji deležni tudi Maurice, mogoče ste v tem trenutku še vedno. Sicer pa današnji ponedeljek po večini sončen dan z nekaj spremenljive oblačnosti, od 27 do 32 stopinj bomo namerili. Tudi jutri se pretežno jasno vreme nadaljuje, še za kakšno stopinjo bolj vroče, če bo jutri kot danes, v sredo še naprej precej jasno, je pa res, da bodo v sredo popoldan že lahko nastale krajevne plohe in nevihte.
1: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jutranje zastoje imamo že na vse zgodaj na Štajerski avtocesti, seveda od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. To pa naj bi bilo v tem trenutku vse. Če bi še kaj dodali, smo tukaj na brezplačni. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je
1: veselja. Dobro jutro.
2: Nina, a te kaj boli? A te kaj boli, da se tako
3: držiš? Ne, nemo, fanta, no. Ne. Dobro jutro, ura je 7 minut, če je 6.
1: Nina Cestnik, Pavlič, Žiga, Kvasi, ne, zrobili smo v današnjem jutru. Vaša služba.
4: Ja, začenjamo, kaj, v bistvu zadnje delovni teden v maju.
3: Ja, ponedeljek je to in po najbolj toplem vikendu v letošnjem letu, kratki hlače, hlače, alo se nehate smrti. No.
1: Alo povemo, zakaj se režimo.
3: Kaj čudo.
1: Nini je pač popustil modr za nekaj.
3: Ne, no pa da, Nini, ki se odpe.
1: Ja, no, vidiš.
4: Ja.
1: Že na vse zgode zjutraj.
3: Pa jaz sem hotla zdaj tale začetek na hiter se zrihtati.
4: Bomo, no, da bomo skrajšali današnji govor zaradi tehničnih težav voditeljce.
1: Dajemo musko. Dobre.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: ali pa Maurica, kako nas je pričakala ja. Danes zjutraj, 6:19 minut, ja, 25. maja danes, v enem drugem sistemu je bil to dan mladosti, ne? Ja. Takrat na, še ni bilo na svetu, tako da brez vezi, da pametujemo. No, danes pa goduje med drugim tudi Sveti Gregor.
1: Ja? Ja. Za nosom si to povedal, kaj ja. Spomini. Ja.
0: Gregorska
1: sekajo.
0: Fara ne, je kraj, kjer sem jaz začel prepevati v pevskem zboru. Viš, da so lepi spomini.
2: Oh. Ja. Ja, potem pa predlagam še, da slišimo Matica Vidica, ja. Pa da nam ti med tem eno zapoješ. Ja. Tako kot uverturo že... za današnjega godovnika.
0: Na vse zgode zjutraj.
2: Sveti ja. Gregor nekaj.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Beda Častitljivi. Angleški učenjak, avtor zgodovine cerkve angleškega ljudstva, učitelj in pisec verskih učbenikov. Uči nas vrednosti učenosti, pisanja in prenosa znanja v službi vere. Zato za izziv, dragi veseljaki, preberite kratek odlomek iz cerkvene zgodovine ali delite nauk z mlajšimi. Veste, pri cerkveni zgodovini ni vse tako črno, kot želijo premnogi prikazati. Tako da, draga Beda, vse najboljše za god.
3: Godovnike ne veselja.

0: šol je veseljak.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: pevka s fantastičnim imenom, bodoča mamica, kdaj ima roka, avgusta?
1: Ne vem, nisem bil zraven.
0: Nina Pušlar je bila tole. Ko pogledam moja dva sovoditelja, eden je v kratkih hlačah, v kratki majici, drugi je v dolgih hlačah, pa puloverju, kot da sta v različnih letnih časih.
2: Ja, veš kaj, tam je severni del studija, kjer je nec, pa je malce hladneje, no tukaj pa smo bolj proti jugu, veš.
0: Sicer pa danes celo do 32, nec, sled se už mogu prejasle, veš, 32 stopin, bo po večini sončno vreme z nekaj oblačnosti, je pa marsikje tole jutro presenetilo tudi deževje. Sicer pa jasno vroče vreme se nadaljuje tudi jutri celo do 33 stopine Celzija, v sredo popoldan pa prihajajo krajevne plohe in posamezne nevihte.
3: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj pred delovno zaporo imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Jutreni zastoj so na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, pa na štajerski avtocesti od Lukovice in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanske voznici. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Če je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro. Na današnji 25. maj vas prebujamo Nina Cestnik Pavlič, Nejc Drobnič
1: in Žiga Kvas.
2: Opa.
0: Ja, danes boste večkrat slišali nekdanji dan mladosti, ki ga pa mi ne pomnimo, a ne, trije, ne.
1: Še pomnite, tovariši.
0: Ja, ga pa naši starši, stari starši. Ja, tako je pač v življenju.
1: Kaj?
0: Čas teče naprej, nič ne reče, a ne, ura tudi. Ja. Kaj, bi kavo vidva.
1: Čak, tukaj se zdaj govori, kuk poseben je bil nekdaj ta dan, ne? Ne sem kavo, jaz bi tako nekaj prazničnega, ne?
0: Aha, čak, pazi, bom tako vprašala. Ho, ho, ho, a bi kavo?
2: El Nespresso, prosim, hvala.
4: Veseljak.
3: Najboljša domača glasba.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naša soseda Elka je zelo uhrna. Ona je celo tako zelo uhrna, da si je ime iz Jelka spremenila v Elka, da porab pri podpisu manj tinte, manj črnila. Ne? In enkrat je po nesreču v javnem WC-ju v školku padel kovanc za en cent. In ne vedela, kaj ne naredi, rekla si je, ker se splača zdaj zamazati roke za en cent. In po daljšem razmisleku je segla v žep in ven potegnila kovanc za 5 centov in ga vrgla v školko tam, kjer je bil že kovanc za en cent in rekla, ha, za 6 centov se pa že splača zamazati roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz, ASPLSC, vabljeni. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
2: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani okteta Juri Dalmatin.
3: Bila sva mlada oba, oba ko preko mosta sva šla.
1: Ubrano po slovensko. V ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
4: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira... Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
8: Vsaj muzika od srca.
1: Veseljak.

0: Rožica. Ja, koliko je ura? 6:47.
1: Isto pri meni.
2: A točno je.
1: Kva, ja,
2: točno na... usklajeni smo, bila šli na kakšno posebno misijo.
0: Tako. Ja, včeraj je bilo pa tudi pestro na veseljaku, pravzaprav so prišli legendarni primorski fantje.
1: Ja. Ja, če pa kaj nam pa na najbolj vroč vikend letošnjega leta paše, kaj iz Primorske, a
0: točno,
1: ne?
0: Točno, tako.
2: Ivica... Edina stvar, ki ni pasala, verjetno pot njuna do studija v Ljubljano, ker znam, vem, da je krgužva bila. Ja.
0: Je bila?
2: Je, po mojem, da je.
0: V glavnem, gostil jo je Žiga Deršek in so se malo razgovorili o videospotu, ki so ga posneli na novo, pravzaprav.
1: Tako,
0: ne?
1: Zvespo, te bom ujel. Jo, jaz se spomnim še

0: tistih nekdanjih časov primorskih fantov, ko je na odru zaigrala ta polka z Vespo, te bom ujel, je res podaj vse norelo in plesalo. No in zdaj so primorski fantje na novo preoblekli to skladbo.
1: Je tako, da je takole zvenela. Ta,
0: ja. Ja, res. So imeli, na nekaterih nastopih so celo imeli zares Vespo na odru.
1: A res?
0: Tako da, ja, zdaj je tale skladba dobila video spot, pa dajmo preveriti, kaj vse nam je o tem povedala Ivica.
2: Bili smo preveč zaposleni in nikoli ni bilo, ni bil pravi čas, da bi posneli video spot, tako da smo se zdaj ob teh obletnicah, ob tem koncertu, ki ga pripravljamo, odločili, da pač tudi tej pesmici posvetimo malo več prostora in svojega časa in smo posneli video spot.

0: Je pirulin, to je tale kapca s šilcem, ne?
1: Aha.
0: Ja, no, se potem v bistvu to pove, ne? Ampak bareto s fibijo. Fibija je pa zaponka, no? Ta,
2: Mjedenca. Mjedenca.
0: Kako se reče?
1: Ja, ne vem.
0: No, kje imaš to?
1: Ni. Pas. Pas.
0: Ne pas, tale zaponka.
1: Skoraj pas, zaponka.
0: Fibija. Da,
1: aha, šlinga.
0: Je,
3: to pa ne razumem.
4: Je šlinga, pa pravimo pri nas vezalki za čevlje, šlinga.
3: Šlinga, ja. Ne, vse šlinge so to.
4: Ivica Vrgan je v bistvu prijela za pas, damo okrog, no, one,
5: ja, kako tega. Pa videl, vse to je zaponka, ne?
3: Ne, uradno se temu reče, pa je zanka za pas ali pasna zanka, ampak pri nas šnola smo rekli temu ne.
1: Šnola je pa čist nekaj tretjega.
4: Pri nas je šnola.
1: Šnola je to.
4: Kaj je to?
5: Ja, kaj
1: šnola
5: to?
1: Je zaponka.
4: No.
1: Ja.
4: Sponka za
1: ja,
4: pas.
1: Šlinge so pa to. To so pa dejansko šlinge. Ti utori, ki jih imamo na hlačah, da pas not čez damo, da ti ne padejo dol.
4: Šlinga je vezalka za čevelj.
1: Ne, to pa šnirenc.
5: No, super, res biš ta pa rajš kar na musko, ki pa vajo zdaj hleb mirila.
1: Šnirenc je vezalka.
2: Veseljak.
1: Šnirenc.
5: Ja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija bo po izvolitvi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o sestavi nove vlade. Janša mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti listo ministerskih kandidatov, v njegovi vladi pa bo predvidoma 15 ministrov. Če bo predlog vložen še ta teden, bi lahko zaslišanje kandidatov sledila že v prihodnjih dneh. Za prisega nove vlade pa je pričakovana v prvi polovici junija. Po vročem vikendu, ko so temperature ponekod presegle 30 stopinj Celzija, se vroče vreme nadaljuje tudi danes in v prihodnjih dneh. Agencija za okolje napoveduje temperature do 31 stopinj, ob tem pa opozarja tudi na možnost ploh in neviht. Za sredo je za vso državo izdano rumeno vremensko opozorilo, predvsem zaradi nevihtnega dogajanja v popoldanskem času. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov in usklajevanju letalskih operacij. V usposabljanju bodo sodelovala lahka bojna letala, kot sta denimo Pilatus PC-9, hudournik, ter posadke helikopterjev Bell 206 in Bell 412. Na ministrstvu za obrambo ob tem opozarjajo, da bo v okolici vadišča občasno zaznati povečan hrup. Ob svetovnem dnevu ščitnice društvo Metuljčica opozarja, da se zaradi stresnega načina življenja povečuje število obolenj ščitnice. Po ocenah strokovnjakov ima eno od bolezni ščitnice najmanj 10% Slovencev, najpogostejša pa je Hashimotov tiroiditis. Ščitnica uravnava presnovo in vpliva na delovanje skoraj vseh organov, za njeno pravilno delovanje pa je pomemben tudi zadosten vnos joda. Društvo želi z ozaveščanjem spodbuditi hitrejše prepoznavanje bolezni in pravočasno zdravljenje. Več novic si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Uspešen začetek dneva vam želimo. Z vami bomo spet čez eno uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Dobro jutro, v sončen ponedeljek se zbujamo, nekaj spremenljive oblačnosti sicer ponekod na nebu je, danes pa pred nami vroč dan do 32 stopinj Celzija. Še bolj vroče jutri, celo do 33, se pa še v sredo nadaljuje sprva precej jasno in sončno vreme, popoldan prihajajo plohe in nevihte.
8: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj pred delovno zaporo imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Jutranji zastoji so na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti od Kranja, vse v smeri ljubljanske obvoznice. Zaradi podirene dreves je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Radar v škatli pa ste opazili za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko. Če kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
11: skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
14: Dobro jutro. Tako in v ponedeljkovo jutro na veseljaku se zbujemo. Ni na cestnik Pavlič, Žiga, Kvas
7: in Nejc Drobnič. Tako, ni glih najlažje poprijeta za delo po vikendu, ki nam je postregal z obilico sonca in visokimi temperaturami. Je pa res za takšno vreme tudi daje dodatno energijo, tako da bomo s ponedeljkom lažje upravili s sončnim vremenom, sam zagnano in veselo naprej.
10: Ja, pa ne pozabiti seveda na kakšne sence, mislim, na kakšne pauze v senci. Ne?
14: Pauze.
10: Ja, pauze v senci, sodelavci ali pa brez, pravi sami, tudi to včasih
14: kaj
10: paše.
14: Kaj sami, s prijatelji. V življenju je res zelo pomembno, da imamo prijatelje,
7: ja,
14: ki nam časih rečejo, ma ne seri, vse bo v redu, dej enega nali, pa to je to, ne gremo dalje. Razumeš? Ne razumeš, ne?
10: Ne, sem časih rad sam.

0: če boš mladost zamudila, Poljančki so bili tole kako na mestu. Nič ne zgodi se slučajno, bi rekla Janja Vlaga. Zakaj? Zato, ker je danes 25. maj, nekdar je bil to dan mladosti. No, daj fanta, povejta, a se vidva še počutita mlada?
1: Uf, jaz se že vrsto let ne počutim več mlad.
2: Ne!
1: Ne. Jaz sem
2: po
1: duši sem starejši kot pa po emšu.
0: Daj to ugotoviš, da pa mogoče nis več mlad.
2: Jaz sem v glav 18 let. Zagotov, mi se ful mladega
0: počutim. Kjer glav?
3: Če bi ljudje sam poslušali tvoje ideje, bi tudi rekli to.
2: Ja, jaz sem večni otrok pravzaprav, no? najstnik recimo. Ta pa ti, Nina?
0: Ja, ne vem, nekaj mi gre na smeh, kukar ti kaj vedno streliš.
2: Ja, je. Ti imaš po mojem bolj tole, lej.
0: Kaj?
4: Mladosti moja,
0: zajpa lepa.
4: Kam ušla si, kje si?
0: Wow,
2: ja, ni skrivnostne, da ti si
0: Kaj? Fanta, tako, mislim, jaz se... Veseljaki, dajte vi povedati, bom odprl zdaj telefonsko linijo, vse imamo caj, dajte vi povedati, kdo izmed telih treh voditeljev tole jutro se vam zdi, da je najbolj mladosten?
3: Če nočete, da se Nina slabo počutila, napišete, da jaz gledam najstarejši, pa je to to.
2: Ne, me res zanima, kaj mislijo veseljaki.
0: Ja, ne, tako res iskreno, ne se da je afni gunca. Ja. Povejte direkt, kdo od nas treh se vam zdi najbolj mladosten. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4, nekaj preveč srd, ker pol v petek zvečer no te mi več glasbe ne želje.
2: Nisiljuješ!
5: Kaj pa, vi nemite? Pokličite na 031 666 444.

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
2: BM. Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

0: Šmel Bojsi, ne pozabiti kandidati iz projekta Laško glasbeni je Poligon. Danes je 25. maj, nekdani dan mladosti, ja. Mi trije se ga ne spomnimo, ne. Je pa res, da o mladosti, o letih vsi govorimo, kako čas hitro beži, kako se staramo, ja. Ampak smo še zmer mladosti.
1: Ja, povej, Žiga, kaj si
2: hotel povedati? Hotel sem povedati eno tako raziskavo, ki sem jo našel. Dokdaj smo dejansko no, gospod, statistično analiza, gledano mladi Slovenci in baje, da se tako počutimo vse do 50. leta. Rezultati raziskav pa kažejo, da se večina ljudi po svetu ne počuti več mladih, kar po 40. letu starosti. Povprečje med vsemi državami pa naj bi bilo 44 let. Tako da,
1: se tega si nekje na polovici pravzaprav, ja.
2: Ne? Seveda. Nisi na polovici, to pa je ena druga raziskava, ker vsako leto je procentualno manj življenja, torej, ko si star 3 leta, je eno leto ena tretjina življenja, ko si star 10 let, je ena desetina in tako naprej. In če bi živel do 100 let,
1: ja,
2: je polovica, tako po občutku, pri 18 letih.
1: Oh, Marija.
2: Pri 18 smo bili na
0: Kvas,
2: tisti polovici.
0: Kvas, meni so všeč tvoje raziskave.
2: Ja, lej, ne more biti vsem vse všeč.
0: Skratka, jaz se počutam zelo mladostno, se mi zdi, da najbolj od telih mojih dveh falotov, ja. Smo pa tole od jutra odprli tudi telefonsko tajnico, pa vas kar direkt vprašali, kdo po vašem mnenju izmed nas treh se vam zdi najbolj mladosten. Tako da dej drobnič
1: no,
0: zavrt.
1: Dobro jutro. Zihar. Dobro jutro. Halo?
3: Dobro jutro vsem.
0: Jutro.
3: Ja, definitivno najs.
1: Ja! Ena nič za mene.
0: Ja, kako s to brado, no.
1: Ja, pa, veš, kako me ta brada...
0: Pa z vam tekom, a jaz
1: se ne žija. Pa z vam tekom, lepo te prosim.
2: Puhasta brada je, ne?
1: Lej, to. Hvala lepa, gospod.
0: Dej, to smel naštima.
1: Dobro jutro, koga imamo še? Halo, halo. Pazi zdaj.
0: Jutro.
3: Dobro jutro, veseljake, ker se tu vaši trije tu nekaj hecajo, ker izgleda najbolj mladostno. Studio Siso vredi dečka dva in vaša Nina, ampak če glihi opravijo, da je več stara kak ona dva, bi rekla, da je Nina zgleda najmlajša, ker je vedno živahna nasmejana, pa še manj kilogramov ima kak ona dva kolega.
1: Ja, to zdaj ženske skrb držite.
0: Super,
1: ja,
0: to bravo, veš, to so veseljaki, ne ta prave.
1: No, ja. Veseljaki, kaj pa vi pravite, nič, 3, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Kdo čak, od nas treh se vam zdi najmlajši?
0: Zdaj bi jaz sama prosila tiste šoferje, pa to, kaj me vsake
1: ja, škupno. Ja, ne, ne podkupuj.
0: Nič,
4: Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4. No, pa da vas slišimo.

0: Dejan Vunjak, če te poljubim, ne pozabite, Dejan Vunjak z nami tudi v petek na Rošteljadi pri hotelu Dolensko, bo tudi fantastično sončno vreme, tako kot danes, vse tja do 32 stopinj bomo namerili, tudi jutri se jasno vroče vreme nadaljuje, pravzaprav v tem tednu zgolj v sredo popoldan prihajajo plohe in nevihte, sicer pa bomo kar v znamenju sončnega in vročega tedna.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na začetku vasi Kalce v smeri Hotedrščice. Sporočate, da je cesta trenutno zaprta. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Perovo, Mala Stara Vas, to je v okolici Grosuplja. Mala Stara Vas v okolici Grosuplja, torej. Zato je predelovno zaporo je na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Postojna. Jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Kranja, vse proti Ljubljanske voznici. Radar ste opazili v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko, pa še en je na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Antonu, če pa je kaj še ki, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro. Dan mladosti, kdo od nas treh je najmlajši po vašem mnenju? Dva zdaj sprašujemo na našo tajnico.
0: Zdaj enkrat jaz vodama, ne?
6: Ne, ena.
7: Jaz sem se odločil, da v tem spol ne tekmujem.
0: Kaj da ne?
6: No, dobro jutro, kaj pravite?
8: Dobro jutro. Najbolj mladosti zgleda Nate. Tudi po obnašanju in njegovi lepoti.
7: Najbolj mladosten, tudi največ ljudi ima na plačilni listi očitno.
0: Vrt naprej.
9: Dobro jutro. Žiha in Nina. Tukaj Marta. Jaz mislim, da sta kar oba zelo mladostna, no. Čeprav, da sta oba, ampak Žiga je pa mogoče še malo bolj mlad.
6: Opa, Žiga.
7: Nina, kje pa ti
0: zdaj to? In ne vem, kje, mogoče je bilo to zdaj vprašanje, da jaz sem itak bolj mladostna, ampak je samo vprašanje, kdo od vaju bolj mladostna.
6: Ne, veš kaj, bi zate, lej, sem tule, ne?
0: Res nekdaj hit Natalija Kolšek. Mladost je samo ena, kdo izmed nas, ker sam eden izmed nas
6: dobro
0: treh
6: jutro,
0: je bolj mladosten.
6: Kdo je bolj mladosten?
10: Dobar dan. Ja. Zelo mladostna, poželjiva je sigurno Ninica, ampak seksi je pa najček.
6: Kaj pravite, čak?
10: Seksi je pa najček.
7: V njegovih letih se reče temu šarmantanje.
0: Ampak seksi še ne pomeni mladosten, lahko si spodi seksi zgori pa vas zguban.
6: Ni važno, daj to posluši.
10: Seksi je pa najček.
6: Kaj pa vi pravite,
10: Seksi je pa najček.
6: A vi tudi pravite to?
10: Seksi je pa najček.
0: Kdo je bolj mladosten? Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4.
7: Da ne boš pokvaril te konca.
10: Seksi je pa najček.
4: Povejte tudi. Tudi vi na 031-666-444.
10: Seksi je pa nejček.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz, kako si?
1: Zinka, tak. En hud pripretlaj se je zgodil.
2: Koga si zdaj spet naredil?
1: Nič hud ga na šihti.
2: Ja, koga pa je bilo?
1: Lej, prejšnji teden se mi en dan ni ljubil podaljšati, pa sem mal odšpilil hud prehlad.
2: Ja, in koga se je pol zgodil?
1: Drug dan je 7 mojih sodelavcev klical, da so hudo zboleli za prehladom in jih ni bilo na ših.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
8: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
9: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
10: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
11: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Veseljak praznuje 30 let.
14: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
13: V petek 29. maja uživo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba uživo?
14: Mamo!
13: Humor?
15: Veš, da pridem!
13: Nagrade za veseljake?
14: Cel kup!
15: In to res dobro!
13: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
0: Veseljankovih 30.
1: Veseljak.

0: Veseljak.
1: Mladost je samo ena.
2: Je.
3: Ja, mladost je res samo ena. Nekdanji dan mladosti je bil na današnji dan 25. maja. Mm-hmm. Mi ta dan mladosti nismo nič podoživeli, verjamem pa, da ste ga številni veseljaki in veseljakinje. Smo pa tole jutro kar odprli telefonsko tajnico, da nam direkt poveste, kdo izmed nas treh se vam zdi najbolj mladosten. Ne seksi vida, ampak mladosten.
2: Vse ni važno, tudi če si seksi, si tudi mladosten.
3: Ja, ja, ni nujno.
2: Zaenkrat vodi Nejc, ne?
4: Tako je, če omeniš Nejca, ne moreš zgrešiti, ne?
2: Ja, seveda ne. Dobro jutro, kaj pravite?
3: Dobro jutro.
4: Halo, halo.
5: Pozdravljeni. Jaz bi pa pohvalila Nejca. On je najbolj mladost energijo.
2: Ne, a ne, da.
4: Najbolj mladostno energijo, pa
2: ja,
4: edini,
2: ki ima... Ne,
3: se zdi, da je hotla še nekaj
4: ja,
3: pomerati,
4: ne, mislim, da omenila je Nejca, on ima mladostno energijo in edini je, ki ima to mešalko čez, da lahko ja. Vas spušča v eter. Tudi
3: gledi,
4: to je dejstvo.
2: Čak, kaj še pravijo? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, poslušalka Marjana. Uh-huh. Vsi ste lušni, vsi ste fejs, vsak dan nam polepšate jutro in lepe ure naprej.
7: Ampak seksi je pa nejčer.
4: Ja, no, točno to. Točno to.
2: No, vidiš, hvala lepa za ja, vaša mnenja.
4: V glasbenih voda se temu reče kuhna.
3: Nejč je danes rastu za 5 cm.
2: Ja, zakaj že?
4: Ampak ja. Na napačnem mestu.
2: Lej, vidi pa kar bo ta polš, ne? Dejstvo je, da...
7: Ampak seksi je pa nejček.
3: Ja, naj ti bomo.
0: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ob mednarodnem dnevu pogrešenih otrok policija opozarja, da v Sloveniji vsako leto prijavijo okoli 600 pogrešenih oseb. Med njimi je približno tretjina otrok in mladoletnikov. Najpogosteje gre za pobege zaradi sporov doma, želje po svobodi ali druženje s sovrstniki. Policija poudarja, da je hitro ukrepanje ključno, saj večino pogrešenih otrok najdejo v nekaj urah in nepoškodovane. Gradbišča so vse pogosteje tarča tatov in vlomilcev, opozarjajo izvajalci del. Na gradbišču oskrbovalnih stanovanj v Staršah so neznanci izkoristili konec tedna in ukradli več toplotnih črpalk ter druge opreme, poroča Štajerski tednik. Škoda je ocenjena na okoli 45 tisoč evrov, pri čemer naj bi šlo po mnenju investitorjev za dobro organizirano skupino storilcev. Policija preiskuje okoliščine vloma. V Demokratični republiki Kongo so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, med njimi 101 potrjenega. Oblasti poročajo tudi o 119 smrtih povezanih z izbruhom bolezni. Epidemija je aktivna v več provincah na vzhodu države, okužbe pa so zaznali tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je zdravstveno tveganje v regiji zelo visoko, globalno pa ostaja nizko. Gre za nevarno virusno bolezen, ki se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami in lahko povzroči hudo hemoragično mrzlico. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni skupini. V Friboru se bo ob 20:20 pomerila z Italijo, pri čemer Sloveniji za obstanek zadostuje vsak razplet, razen poraza po rednem delu. Zmagali poraz po podaljšku oziroma kazenskih strelih bi prineslo obstanek med elito tudi v prihodnji sezoni. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Dobro jutro, 4 minutke čez 8, danes pred nami je sončen, vroč ponedeljek, celo do 32 stopinj Celzija. Jutri se takšno vreme nadaljuje, pravzaprav bo še bolj vroče za kakšno stopinjo več. V sredo še naprej precej jasno, je pa res, da bodo popoldan že možne posamezne plohe in nevihte. Sicer pa v tem tednu, tudi četrtek in petek, obilico sonca in visoke temperature, tam okrog 20-38 minut, danes zaide sonce, tako da ne visoke. Dolgi, izkoristite jih.
4: Ampak seksi je pa nejček.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, pestro dogajanje je danes. In pozor, prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori na levem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo, obvoz je možen med priključkoma Naklo in Kranj vzhod. Vozniki, ki so že v zastoju, naj se pred začetkom delovne zapore razvrstijo na desni pas. No, prometna nesreča ovira promet tudi na začetku vasi Kalce meri Hotedrščice, sporočate, da je cesta še vedno zaprta. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi lokalna cesta Perovo, Mala Stara Vas v okolici Grosuplja. Zastoj zaradi deli. Imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Jutreni zastoj so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti ljubljanske obvoznici. Pa še na delu dva radarja, dva ste vsaj upazili. V Belem je na makadamskem parkirišču v smeri Mestinje, pa si v Kedi je na Jamni pri Svetem Juriju občavnici pri Antonu, če pa je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2, gledal sem, če je polna luna, pa ni. Hej.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
1: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
10: Dobro jutro. Jutro.
3: Ja, mimo grede polna luna 31. maja.
7: No, evo, pol veste, kdaj, bodte previdni. Ni na cesti Pavlič, Nejc Drobnič.
3: Pa Žiga Kvas.
7: Evo, to sem čakal. Smo z vami in če rečemo, da smo v tem trenutku na polovici današnje jutranje budnice, drži, ampak nikakor pa še ne pomeni, da smo s pol ponedeljka že upravljali.
10: Ne, smo pa že na pol poti do malce, pravzaprav, ne?
7: Dobre, ja. Tek že rečemo lahko.
10: Ja, na gas pa, neč bremzanje, pa bo takole ponedeljek.
3: Ej, no, ko sta ravno avtomobilsko razpoložena.
10: Ja.
3: Mam eno vprašanje za vaju.
10: Ja. No, to je zdaj tema za kvasa, ne verjetno.
7: Ja, kaj me zame obaglija,
3: ja, počutim
7: se na tapeti.
3: Ti pa peš hodeš.
10: Dobar, itak, ja,
3: no, v redu, glej, dobita nov avto, čist nov avto.
10: Ja.
3: Ampak znamka se mora začeti na prvo črko vajnega imena.
7: Super, jaz sem dobita? Žiga.
10: Ja, ja, kaj je pol to?
3: No.
10: Žerjav je bela cestna.
3: Žaba, ni bila nekdaj neka žaba.
7: Pa to ni znamka,
3: je
7: to je bil model.
3: Ne, pač,
10: znamka.
3: Kaj pa ti?
10: Kaj imam pa, jaz na dobro. Nisan verjetno.
3: Ja.
10: Imamo še kaj drugega. NSU je bil časok.
7: Nisan, NSU.
3: Ja, glej, to je to, kar dobita, se pravi, to vama pripada.
7: Se sti tudi Nina.
1: Na jutru se da.

0: kaj, mladost vsem prej ali slej zbeži, nedani dan mladosti, 25. Uh-huh. maj je bil na današnji dan in mi smo se tole jutro kar razgovorili okrog ja. Mladosti.
1: Ja, in ko smo pri mladosti, a se meni kaj pozna?
0: Kaj? Kaj se ti pa pozna?
2: Ja, zgledaš malo zmatran.
1: Kaj zmatra? Ne, frizura, frizuro kažem.
0: Ali bi to veš. Frizerju?
1: Ne. Nekje sem prebral, da če se mažeš z rožmarinovim oljem, ja. Preprečiš izpadanje las, pa je, da ti lahko tudi nazaj zrastejo. Teda sem pri svojih slabih 35 preventivno začel mazati.
2: Na, pa se pa jav, čez 15 let, če bo.
1: Ja, zaenkrat sam smrdi.
0: Ja, čutimo.
3: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Ej, a tvoja kaj vleče?
11: Je bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
14: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
15: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ja, in prinesel ga je Andraž Dobranči.
2: Dobro jutro.
1: Pozdravljen na 25. maj.
2: Ja, vse.
3: Kako se spomniš tega dneva?
2: Včasih, veš kako zgledali smo tiste, ki so telovali tam po štadionu v Beogradu, to je bil seveda obvezen program zvečer, drugače pa v osnovi, nič kaj posebno, ampak tisto štafeto smo pa spremljali. Mislim, smo morali jo spremljati, ker so nas kar celo šolo nagonili ob ceste pa smo mahali.
3: Eden tistih, ki je spremljal, res od blizu je bil tudi Janez Janša, ki je zdaj naš nov mandatar.
2: Ne? Ja, res je, ne? Zanimivo, ne? Slovenija je zdaj po 61 dnevih končno dobila mandatarja, kar pa seveda še ne pomeni, da je to tudi vlada. Daleč od tega, vlado morajo še sestaviti, ampak zanimivo, ne, da recimo to, teh 61 dni je drugo najdaljše obdobje v času samostojne Slovenije, da smo od volitev pa nekako preživeli do mandatarja. Recimo poprečju traja okoli 14 dni, da dobimo mandatarja.
4: Na začetku je kazal še slabše.
2: Še slabše kazal, tako da se na koncu pravzaprav so razmerno hitro odvil. Je pa definitivno bilo recimo 75 dni leta 2018.
3: Kdo je ta rekorder?
2: Marjan Šarec, če se takrat spomniš.
3: Ja,
2: 2018, Marjan Šarec, 75 dni je trajal. Sicer pa smo do nove vlade potrebovali do sedaj največ leta 92, 109 dni. Ampak mislim, da bo tale da tega rekorda letos ne bomo podali.
3: Verjetno, da ne.
5: Ja. 80 dni veliko kdo zdrži brez, a ne?
3: Ja, v Ljubljani pa še vedno odmeva tragična nesreča, ko je avtobus LPP-ja povozil peško, ne?
2: Ja.
3: Sem glih, ta vikend sem se peljal tam mimo zelo žalostno prizor.
2: Ja, seveda, to so vse stvari, ko takle mlad človek izgubi življenje, pa bom rekel kar po neumnosti, pa nepotrebno. Uh-huh. Na to recimo pozarjajo na AVP in pa na Zavodu Varna pot, ki pravijo, predlagali smo že tudi spremembe pri označevanju teh parkirišč, ne bi bili takoj na prehodu, pa mogoče nekaj 10 metrov bolj umakneno v ulico, ampak pravi, najhuje pri tem je, da vse ti načrti, ti sistemske spremembe ostanejo v predalu in ta recimo predlog je že leta 2017 nekje v nekem predalu in se sprašujejo, zakaj dobro plačane birokrati začnejo tako le bom rekel, migati z glavo, z možgani, šele takrat, ko nekdo umre.
5: To se kaj zgodi.
2: Zakaj ne bi to preprečil malo prej?
5: In vidiš, da na koncu si odvisen sam od sebe, tako da moraš biti sam pozoren, previden in tudi merkat ostale. Ne
2: to
5: samo...
2: je pa druga zgodba, ker če ima pesec ali kolesar ali kdo ko zeleno luče, ne pomeni, da lahko kar greš, vseeno moraš malo pogledati levo, desno. In včasih mogoče, mnogi so mogoče tako le ugibali sicer uradnega pojasnila, kaj točno se je zgodilo in zakaj je prišlo do te nesreče. Pa včasih vidim kakšne mlade s telefonom veselo,
5: gre čez
2: ceste, ne pogleda niti levo, niti desno, cel svet mora paziti na njih, vedno pravimo najprej pazi sam na se, pa bodo potem tudi
4: ja,
2: drugi
4: tako nati. Je, ne gledati samo v semafori, ker semafori res ne povozijo, a ne, ampak treba pogledati levo in desno.
5: Nič, zdaj se pa odpravimo še proti sosedom. Preverjali ste, kakšna so pravila obnašanja v počitniških državah, kamor se odpravljamo?
2: Ja, zanimivo, ne? Zdaj so počitnice pred vrati in ne bi bilo tako neumno se malo pozanimati, kakšna so pravila obnašanja v počitniških državah, kako glasno glasbo lahko poslušamo, kako oblečeni moramo biti, kdaj moramo biti pravilno oblečeni. V glavnem, to so vse take majhne stvari, ki jih mogoče nekateri turistične države malo bolj takole strogo kaznuje, recimo Črna Gora naj bi zdaj uvedla bolj strog režim nošenja kopalk, izključno je samo na plažah, bodo dovoljene, kjerkoli na javnih površinah izven plaž, pa bo kazen do 500 evrov. Seveda se potem takoj postavi vprašanje, kdo bo pa to nadzoroval, kdo bo pa to lovil tam. Lahko, če imajo zakon, mi lahko verjamete, da bodo vsaj enega ujeli in potem razbobnali po vseh medijih.
4: Tam mora biti pol kar dober, ne? Greš tja dol, pa se grem v kopalkah, pol tam malo po mestu, ne? Pa če kakšen dober polsaj za mano leta.
2: Če je Črnogorc mogoče, ne, ampak vseeno.
3: Ampak ni da bi šla izzivati, pogled.
5: Borat kopalke, tiste zloglasne, so pa tudi baje prepovedane, a ne?
2: Ja, to pa, mislim, da veš kako, kukarki.
3: Ja, današnja priloga še športni časnik Ekipa, seveda pa povabilo velja tudi na spletno stran.
2: Tako je.
3: Svet24.si.
4: Tako, hvala za rogličke.
2: Prosim.
3: No, hvala lepa.
5: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Anja Bellini, skladba Greh je Anja tudi v petek na Roštiljadi 2026 pri hotelu Dolenc. Sicer pa vreme v petek bo takšno kot danes, sončno in vroče, vse tja do 32 stopinj Celzija. Pravzaprav celoten teden res v znamenju sončnih žarkov in visokih temperatur, možnost dežja zgolj v sredo popoldan, ko bodo krajevne plohe oziroma nevihte.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa pozor. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Kran vzhod v delovni zapori na levem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen med priključkoma Naklo in Kran vzhod, kjer pa pričakujete ravno tako zastoje. Vozniki, ki ste že v zastoju, naj se pred začetkom delovne zapore razvrstijo na desni pas, tako pravijo. Prometna nesreča ovira promet tudi na začetku vasi Kalce v smeri Hotedrščice, sporočate, da je cesta še vedno zaprta. Zastoj zaradi del imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Pa zastoj pred delovno zaporo je na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Jutranji zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radar ste opazili v Belem na makadamskem parkirišču, pa v Logarovcih pri Kapelici, radar tudi v Sotini na Goričkem na avtobusnem postelišču, si v Fiat Panda pa je na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka, če pa je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro.
8: Nina Cestnik Pavlič, Žiga Kvas.
2: In Dejc Drobnič smo vaša družba na ponedeljek 25. maj, Madonca, skor je že juni, a ne? No, v tej uri vas odpeljamo v najlepše konce Slovenije.
8: Urbica.
2: Na Koroško.
0: Se pa ustavimo tudi pri okrogli obletnici, zdaj pa se že res približujemo 30-ke, ki bo v petek, uradni 30-ke veseljaka, kaj vse se bo dogajalo, vas bomo še spomnili v tem jutru na to.

0: vodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Jaz pa vem, kje bomo veseljaki v nedeljo 7. junija.
2: No, evo, dej pa, kar nam ti povem.
1: Ja, to bi mogla sicer vidva že vedeti, ampak v nedeljo 7. junija, to je dan rezerviran za Holcerčkov poletni festival 2026 na Kopah.
3: Jaz sej sva vedela, sem te malo preizkušala. V glavnem, od 10. ure dalje potujemo skupaj v osrče narave na Kope, tam nas čaka res en tak čudovit dan.
2: In kaj boste lahko počeli? Lahko se boste zabavali z mini olimpijado. Napihljivimi igrali Odar, pa bodo zasedli ansambel Stil, Dejan Dogaja in DJ Nej.
1: Zihar je že kdo zdaj rekel, koliko bo pa vse to zaplačati, ampak ne. Vstop je za vse, dragi veseljaki, prost.
2: Evo, super plani, torej smo rekli, kateri dan, 7. juni, pripravte se na Holcerčkov festival na Kopah. Čez Slovengrade se boste peljali pa polgolu hrib, čist malo ven, pa bo eno tako super vzdušje.
3: No, mi pa pripravljamo tudi nagradno igro za vas. Super nagrade čakajo. Nina.
1: Tako in ugibati boste mogli za to, če si boste želeli prisvojiti to nagrado, in sicer se ugiba, kaj ne bo pasalo v nahrbtnik škrata Holcerčka.
3: Danes popoldne bomo začeli ugibati, ne?
2: Ja, nagrada pa, nekoga bomo peljali na nedeljsko samopostreženo kosilo za 4 osebe na Kopah, v največji bife na Koroškem s preko 60 različnimi jedmi in bogato izbiro domačih
3: dobrot.
2: Zdaj, lahko bi me tudi zravno vzeli?
3: Da bi vam pot kazal?
2: Tako, jaz vam pokažem pot, vi mi pa pokažete jedilni list.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. juni od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
9: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
10: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Uroš in Tjaša na travniku, kako bo pa to res dobesedno. Uroš in Tjaša bosta del praznovanja 30-ke veseljaka in to v petek.
1: Tukaj na travniku?
0: Ja.
1: Za našo bajto.
0: Res, na našem travniku se bo v petek odvijalo praznovanje, ker 29. maj je tudi uradni datum, ko smo pred 30 leti štartali, no takrat so, a ne, mi trije še nismo bili, štartali program veseljaka.
2: Je zdaj ti si se pogovarjala z, in dogovarjala z glasbeniki, ne? Poleg Uroša in Tjaše bodo tam tudi...
0: Ja, kar nekaj bo, ja, vidim, kaj imaš, ja, tudi oni pridejo, da

0: taka prava veselica se nam obeta sred Ljubljane. Ja.
1: Gadi so rekli, da tudi pridejo na čevapčiče. Ja.
0: Tako, gadi bodo tukaj. Imaš ti še kakšno insajdersko informacijo, kdo, kaj, kako, zakaj?
1: Vse ne bomo povedali, a ne?
2: Ne, ne. Ampak naslednje pa še lahko.
1: Žiga, zdaj ne vem, če vidiš, ampak lahko poveš, da tudi telje pridejo petek z nami.
2: Bom sam namignil.
0: Ja.
2: Klapa je, pa po ene kamnini se imenujejo.

0: Res tako lepo, a ne? Sej pač ja, ni zdaj klapa skala tako neki poveseljaško, veselica, ampak vse, glede na to, da bomo imeli tam žar, balone, vodo, mla in tako naprej, a ne, pa sonce bo, vroče bo, bomo imeli občutek, da smo res kje na morju, ob obali.
1: Še vodo imamo zraven, tam je ena rečica.
2: Ja. Tu se še naplavaš, a ne?
1: Vse, kar moramo pa še narediti, je dobro potrenirati tudi obračanje na roštilju.
2: Tako.
1: Ker bomo zvečer pa vsi skupaj se premaknili na Dolenjsko.
2: Tako, v Novo mesto gremo. Roštiljada pred Dolenjce bo odvijala 2026, kjer bo pa itak vrhunec večera in tam pa tudi še eno praznovanje. Petkova pumpa tam praznuje 20 let.
0: Ja, že danes vas torej opozarjamo, da bo petkov dan na veseljaku res poseben, poseben program uživo izpred našega travnika. Lahko nas pridete tudi pogledat in uživo petkova pumpa s terena. Cel dan ga bom sral.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Mlekarji opozarjajo, da bi bili, če bi se plače znižale za petino, ulice polne, medtem ko je cena mleka, ključnega prihodka kmetov, padla za več kot 20% oziroma za eno petino, poroča Štajerski tednik. Odkupna cena mleka pada že 8. mesec zapored in je na ravni izpred 4 let. Kmeti pa opozarjajo na presežke mleka v Evropi. Stroka napoveduje, da bi se razmere lahko stabilizirale šele v drugi polovici leta, ob večji poletni porabi. V Liciji je neznanec napadel 69-letnega moškega, ga večkrat brcnil v hrbet in glavo, nato pa mu ukradel denarnico in dva paketa cigaret, so sporočili iz policijske uprave Koper. Po napadu je storilec pobegnil, oškodovanec pa je bil oskrbljen v bolnišnici v Izoli. Policija primer obravnava kot sum ropa in intenzivno preiskuje okoliščine dogodka. Ob tem pozivamo rebitne očivice, naj se oglasijo, če so karkoli videli, saj storilca za zdaj še niso izsledili. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sporočil, da je sporazum z Iranom blizu, a da predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora. Po njegovih besedah naj bi šlo za začasen sporazum, ki vključuje odprtje Hormuške ožine in 60-dnevni okvir za nadaljna pogajanja o iranskem jedrskem programu. V Washingtonu poudarjajo, da dogovor še ni dokončno usklajen in da ostajajo odprta ključna vprašanja sankcij in jedrskih omejitev. Nogometni zvezdnik Lionel Messi je pred začetkom svetovnega prvenstva prestrašil navijače potem, ko je v 73. minuti tekme lige MLS med Inter Miamijem in Philadelphia Union odšel z igrišča in se prijel za nogo. Njegova ekipa Inter Miami CF je srečanje dobila 6-4, Messi pa naj bi po prvih informacijah trpel le zaradi utrujenosti, ne pa zaradi resnejše poškodbe. V klubu poudarjajo, da bo njegovo stanje pod nadzorom, saj želijo pred svetovnim prvenstvom preprečiti kakršnekoli zaplete. Prijetno dopoldne vam želimo tudi v naši družbi. Več novic vam bomo zaupali že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Ja. Vreme bo, sončno, danes vroče, do 32 stopinj Celzija, jutri bo vroče še bolj, celo do 33, sicer pa prve plohe oziroma nevihte, no nekaj smo jih bili deležni, ne ploh, ja ploh, ja, ne pa neviht. Danes jutraj, sicer po sredo popoldan prihajajo plohe in nevihte, ampak potem pa zopet sončno in vroče vreme.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Posledice prometne nesreče so omaknili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kran vzhod v delovni zapori, ostaja pa daljši zastoj, ki sega čez priključek Naklo. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Zastoj zaradi deli imamo na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko, v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, kar nekaj teh zastojev, ne, pred delovnimi zaporami. Pa kar nekaj delovnih zapor tudi, no, jutrni zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar pa, kot ste ga slišali, v pristavi pri Mestinju na avtobusnem postajališču. Sivka Edi je na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici, pa v Logarovci ste ga opazili pri Kapeli, v Sotni na Goričkem tudi merijo na avtobusnem postajališču. Siv Fiat Panda pa je na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka, če pa je kaj še ki. Tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
12: Dober dan,
6: dober dan, dober
12: ja,
6: dan.
12: Jutranja budnica ima poslanstva glih še eno uro, Žiga Kvas, ja. Nina Cestnik, kaj pa
13: je
12: ti
13: pa
12: po telefonu
13: gledaš? Je pa predčasni pauzi.
12: Ja.
6: Veš, kaj gledam? V bistvu spremljam Matjaža Mraka, tvoj prijatelj.
12: Moj prijatelj.
6: Ja, Matjaž je začel, da je štartil.
12: A ja, kolesarati je ja. Začel proti
6: to je to,
12: Blatnemu pokojenci, jezeru.
6: Ne, ja. Pa dan na dosti, pa imajo cajt.
12: Začel
6: pa to
12: je, mislim, da v soboto, ali celo že v petek, na Vrhnki, od doma in je že štartal proti Štajerski in potem proti Mađarskem, kjer se bo ustavil na Blatnem jezeru.
6: Ja, čakaj, lej to, zdaj pred petim minutami je to objavil.
14: Pauza na Ptuju.
6: Pauza na Ptuju.
14: Kraj zločina.
6: Oh, dobar zgleda.
12: Ja.
6: Pa na Ptuju, lej sonček, pa en oblaček.
12: Kaj mu bo šla pomagati del poti, se bomo zdaj zapeljali gor.
6: Ja, skratka, Matjaž, je supam. Upam, da posluša veseljaka na poti, a ne, če pa kaj se zaštrika, bomo pa prišli, da mu pomagati.
13: Ker na kolesu ponovat imaš čas, ful drugih stvari delati.
6: Ker zadnjič je šel nekaj v hripne, je rabil koga, da bi kaj porivil, pa ni bilo nobenga.
12: Ja, po mojem jaz nisem da prav naslov za porivost.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, glasbeni prijatelji. Danes z glasbenim arhivom potujemo na Štajersko, natančneje v Sveto Trojico. Privoščili si bomo polko Branko Bariton v izvedbi Alfija Nipiča in njegovih muzikantov. Avtor melodije in priredbe je harmonikarski velemojster Jože Burnik, besedilo pa je napisal pevec Alfi Nipič. Kaj je pravzaprav najlepše darilo, ki ga lahko glasbenik pokloni glasbeniku? Je odgovor je tudi verjetno pesem. Tako je ocenil tudi virtuoz in evropsko cenjeni harmonikar gospod Jože Burnik. Za osebnega prijatelja Branka Novaka je ustvaril polko Branko Bariton in mu jo poklonil za 37. rojstni dan. Branka Novaka poznamo kot dolgoletnega basista v Nipičevem ansamblu. Saj tam igra že od leta 2000. Za tako zvestega člana je svoj hvaležni prispevek dodal tudi Alfi Nipič, ki je skladbi dodal še besedilo in ga tudi z veseljem zapel. Ker je Branko Novak tudi basist, ki svoje igranje baritona zelo rad popestri z različnimi pasažami, figurami in svojstvenim načinom podajanja glasbe, je sčasoma postal zelo prepoznaven v slovenskem narodno-zabavnem glasbenem prostoru. Branko, ki je tudi mimo grede svojega vzornika našel v Janezu Peru, znamnemu članu Alpskega kvinteta, ni samo odličen muzikant. Med glasbeniki Branko zelo kotira visoko kot srčen in duhovit prijatelj. Tisti, ki nas spremljate preko TV Veseljak, vam naj še zaupam, da je za skladbo Branko Bariton video spot nastal v Sveti Trojici, v Slovenskih Goricah, v znani vinski kleti, v družbi Veseljakove ekipe. Glasbeni izvajalci Brankovega baritona so Jože Burnik in Boris Šegula klavirska harmonika, Siniša Čeh diatonična harmonika, Zlatko Sobočan ritem kitara, Branko Novak bariton, Srečko Kovačič klarinet, Simon Štelcer trobenta in vokalist Alfi Nipič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audio
2: BM. Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
5: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
6: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ritika.
1: Ja,
0: zelo popularna skladba tudi v petkovi pumpi. Drugač pa te ritke prihodne dni ne bo preveč pametno dajati kakšne kavbojke ali pa hlače, ker bo prevroče. Danes celo do 32 stopinj Celzija, sončno in vroče vreme, torej je pred nami. Takšen bo tudi jutrišnji torek, celo do 33 pravijo vremenoslovci, naj bi šle temperature ponekod. V sredo sprva jasno, potem pa proti popoldnevu plohe oziroma nevihte, za četrtek, petek, tudi vikend kaže na sončno vreme.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi del imamo zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Na Primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj vzhod. Radar ste opazili v Belem Kanguju, v Škrjancih, pri Novem mestu, v Pristavi pri Mestinju na avtobusnem postajališču, Sivkedi je na Jamni, pri Svetem Juriju ob Ščavnici, pa v Sotini na Goričkem na avtobusnem postajališču. Poostrena kontrola pa vas prekontrolira na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Dul. Še kaj še kem, tukaj smo. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dober dan!
0: Ponedeljek je 25. maj in še enkrat dober dan, mladostni veseljaki.
1: Nejc, Nina in pa Žiga Kvas, ki prav tako kot veseljak praznuje obletnico. Ne? Zdaj smo, zasledil sem, da si na družabno omrežje dal, da je eno leto, odkar objavljaš posnetke o avtomobilih. Ti si itak avtomobilski navdušenc.
4: Ja, res je. In včeraj je bilo eno leto pa en dan, mislim, da odkar objavljam dejansko vsak dan objavljam nek video oziroma temu se strahovno baje na socialnih omrežjih reče Reel o avtomobilih.
1: Moram reči, da itak spremljam, ne? In so te videi zelo zanimivi. Tale mi je itak najbolj padel v oči in ušesa. Kater avto ima v Sloveniji največ preboženih kilometrov? To je verjetno tudi tema, ki so se ful užgali.
4: So se užgali, tudi so malo dopisali, da imajo kateri več kilometrov, ampak takole, po bazah podatkov je malo teže najdit, ker se pri 999.999 večino števcev ustavi in potem recimo, da beležijo in kar nekaj takih avto imamo v Sloveniji, recimo malo bolj zanimive. En Passat 1.9 TDI, tisti ta star je, pri 999.000 se zatakljajo. En Mercedes E270 CDI, pa recimo Toyota Land Cruiser, ta terenski, in pa eden izmed takih bolj znanih rekorderjev je pa en Subaru Forester, en tak bel, star, mislim, da letnik 96-97, ki ima pa takole neuradno beže 1.200.000 kilometrov. Večkrat ga lahko pa srečate, tudi se vozi kje po Sloveniji še vedno in je na strani ima nalepko 1.200.000 kilometrov prevoženih. Ja.
0: Jaz imam 260.000 in me tako res malo glava boli že zaradi te cifre in pol, ko Žikco to omenam, jo reče, da je Nina,
4: to je vlaufan zdaj.
1: Pa še ne bomo menjali avtov, ne?
4: Ja, točno tako, ne rabite jih še minja tudi, če
1: na štem so več kilometrov. Na tvoj seznam.
4: Ne še.
1: Pod 500 jurjev še. Na Audi ima 440.000.
4: Ja, počakaj, do 500 posebno pa meni. Ne, ampak drugač pa sam še to, ja. Glede na to, da ste omenili to, pa da se vse skupaj objavilo v avtih, še so vam avti zanimivi, evo ga reklama. Žiga Kvasi, ker rad pač kvasim v avtih, je profil na Instagramu pa na Facebooku, teda, evo, pridite povabljeni.
1: Če ne bodo prišli poslušalci, pride vsaj položnica od veseljaka, od direktorja.
4: No, evo, vidiš, nekaj je, vsaka malinko šteja.
3: Je veseljak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: A seveda, a ne de.
3: Ponedeljek je.
1: Kaj pa bo nocoj?
2: No in kaj je v ponedeljkih? Ne?
1: Ja, zdaj, ne vem, nekje ob 20:30 mislim, da se začne nekaj z ubrano glasbo, pa da je eden voditelj
2: nejč. Dej se ti delat, dej. Ja, danes je oddaja ubrano po slovensko, seveda. In to zadnja oddaja v tej sezoni. Sicer bomo vrteli še nekaj ponovitev med počitniškim delom. Ja. Vrnemo pa se, seveda,
3: kaj pa, če nočemo, da gre oddaja na počitnice?
2: Kaj, no. Ja, če nočete?
3: Ja,
2: ja, lej, ko smo se zmenili, kaj smo zdaj. No, dan so telefantje.

0: Izboštanja prihajajo oktet Juri Dalmatin, izredno kvalitetna zasedba.
1: To ste pa zadel, bila sva mlada oba na nekdani dan mladosti. Ja, to če to ni na ključ.
0: Zakaj če nočemo, da gre oddaja, se voditelj hoče, da gre oddaja malo, oziroma da gre on malo na dopust.
2: Na dopust.
1: Ja.
2: Ej, s kom si se pa še
1: voditelj lahko
2: potem,
1: gre, sam pevci, ne?
0: Ja, pogovorni gost pa bo v bistvu pokrovitelj oddaje, direktor podjetja Azure Film, gospod Robert Derman, tega pa ti poznaš, Mila,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ker je izdelal take kronce za pumpar konino, tako da zelo fajn možakar z veseljakom je šolan tudi prvič na morje
0: letos
1: in je
0: rekel,
1: da bo hodil, dokler bo lahko hodil.
2: Pa še to, ne? V bistvu o 3D printerje ima čez.
0: Tako, točno, ja.
3: Za zabavno in lepo, tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Tehnični pregledni produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milković.
3: Dobrodošel.
4: Dobar dan.
5: Dobrodošel, hvala lepa, dobro jutro.
4: Ja. Jutro.
2: Nov teden, nove zmage.
5: Ja, absolutno, ja. Upajmo,
2: to upajmo, ja.
5: Želimo si, mislim, začeli smo dobro ta teden, tako da zdaj moramo pa sam pojačati do danes večer, ko so naši okejisti nepotezni.
2: Tako je.
5: Biti ali ne biti, zdaj med vikendom bi že lahko potrdili obstanek, med elito proti Danski ni se išlo. Nekako se nam je ves čas vedno zdelo, da bo ta tekma Slovenija-Italija tista, ki bo odločala, ne prvič z Italijani, imamo že kar nekaj takih podobnih preizkušenj, bodi si za napredovanje, za izpad, za obstanek, kakorkoli ta naša, nekako se skupaj z našimi zahodnimi sosedi ves čas gibljemo tukaj nekje, na meji med hokejsko elito in pa tistim razredom spodaj. Vedeli smo tudi ves čas, da in tista fantastična zgodovinska zmaga proti Češki in podaljški in kazenski strel proti Slovaški, da je to sicer imenitno, ampak da se ponavadi te številke, ti algoritmi v hokeju zavrtijo tako, da te taka stvar ne more rešiti in da na koncu moraš vse skupaj potrditi čisto na neposrednem obračunu. Slovenija potrebuje točko proti Italiji, verjamem, da jo na tekmi z začetkom 2020 nocoj lahko doseže. Je pa to en tak težek sosedski neposreden obračun. Mm-hmm. Moramo tudi vedeti, da je Italija močno okrepila svojo reprezentanco zaradi letošnjih olimpijskih iger, ki jih je imela doma, tako da maksimalno je skušala pripeljati se, vemo, kako oni potem najdejo Kanadčane, Američane, ki imajo pra babico nekje na Siciliji, da je delala makarone, tako da tukaj so podelili nekaj takih potnih listov, nekaj ljudi italijanskega porekla čisto v skladu s pravili naturalizirali, tako da Italija ima močno reprezentanco in videli bomo, ali Slovenija lahko to ekipo premaga, jaz definitivno v risi verjamem. Če bodo odigrali tako kot na najboljših tekmah na tem prvenstvu, potem je obstanek v elitni diviziji lahko naš.
3: Zdaj pa moramo še, mislim, najprej bomo začeli z družbenimi omrežji, kjer kot kaže, je Luka Dončić že v Sloveniji.
5: Je. Luka Dončić je včeraj igral golf na Bledu.
2: Oba, res?
5: To smo videli na družabnih obrežjih, ni to neko wow razkritje, ampak ja, se kar precej se je vrgul golf v zadnjem času v Kaliforniji z Austinom Reevesom, z LeBronom Jamesom in videli smo včeraj, da
3: bo kakšne posle sklepal, ker o golfu se sklepa posle, ne?
5: Mogoče, ja, kaj pa vem, ampak ja, vem, da je kar vzljubil ta šport v zadnjem
2: času. Je pa prišla tudi ena novica ven v zvezi
5: ja,
2: z njima, ne?
5: Ja, tako, preteklo noč so tudi uradno ga imenovali, torej v All-NBA peterko, kot se temu reče, torej idealno peterko lige. To mu je tudi bilo zelo pomembno, zato se vemo, da si je zelo prizadeval s tistem izjemo, da bi vseeno, kljub temu, da je zaradi poškodbe izpustil kar veliko tekem, da bi bilo to dovolj, da lahko kandidira za ta individualna priznanja. Gre tako za dejstvo, da po tako imenitni sezoni je nekako se spodobi, da mu pripade ta status, ki dejansko mu tudi pripada nekako po tej logiki. Po drugi strani pa tudi treba vedeti, da tale imenovanja v All-NBA peterko niso kar tako, kajti imajo neposreden vpliv na pogodbe, ki jih največji zvezdniki smejo podpisovati v prihodnje. In čisto plastično povedano, v preostalih dveh sezonah do leta 2028 mora Luka zdaj biti še enkrat, torej v eni, najmanj eni od preostalih dveh mora biti imenovan v katero od All-NBA peterk in potem bo leta 2028 smel podpisati najvišjo mogočo pogodbo, torej z Lakersi bo lahko dobil tako imenovani Supermax.
2: Wow.
4: Ja, lepo,
5: a vas zanima, fajn.
2: Seveda nas zanima, halo.
5: Jaz
2: se nisem mogel vprašati.
5: Po sedanjih izračunih bi to leta 2028, če bo vse šlo normalno naprej, bilo 417 milijonov.
4: Kako bo to preživnina? 417
5: za petletno pogodbo.
3: Ah, okay. No, mislim,
5: ti bi na leto imel, ne?
2: Ja, premalo,
3: ja, na leto. Na leto.
5: Drugače pa Forbes ta konec tedna tudi objavil, da je Luka v zadnjem letu pa zaslužil 60,9 milijona dolarjev, tako od vseh pogodb, ki jih ima, s čimer je 33. najbolje plačan športnik na svetu.
3: Ampak verjamemo, da ima še možnosti do prvega mesta.
5: Absolutno, s tistimi 417 milijoni, čez 2-3 leta bo lahko tudi v top 10, recimo, če zdaj pogledamo, kje so LeBron, pa Steph Curry, pa tako naprej.
4: Skratka, vroče teme, Andrej Milković, sled se bo treba tole jopco, ker zuni bo tudi že zelo vroče.
5: Čas, danes me prvič ni zeblo zjutraj, to je dober začetek. Do slačenja smo pa še malce oddaljeni.
2: Spomladi dolgo v dolgem. Lep dan.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: No, takole nas je ogrel športno Andrej Milković, mi pa kaj, vsak po svoje.
3: Nej Zdrobnič čaka Supermax pogodbo.
2: Supermax, ja. Ne, dajmo povedati, kako je bilo krasno jutro za nami.
4: Ja,
2: ne?
4: Fajn, ja. Zanimivo se je začelo, pa...
2: Kaj smo dognali, ne?
3: Jaz bomo slišal verjetno zdaj eno izjavo, ne, 3-4 zdaj.
6: Ampak seksi je pa nejček.
2: Ja, to je bila glavna mana današnjega jutra. Hvala lepa vsem, ki ste mi podelili ta naslov. Sploh pa naša poslušalka Vida, no?
3: Ja.
2: Tako da,
3: ja.
2: Lej, še malo pa bomo na vi.
1: Jutranja budnica.
0: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je predstavila nove nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Dokument, ki je nastajal več let, spodbuja uravnoteženo, zdravo in trajnostno prehrano ter poudarja pomen lokalnih in sezonskih živil. Smernice, ki so jih podpisala Ministrstvo za zdravje, kmetijstvo in okolje, so že pred objavo sprožile nekaj političnih in strokovnih kritik. Vlada pa poudarja, da temeljijo na znanstvenih dognanjih in prilagoditvi slovenskemu prostoru. Skuteri in mopedi ostajajo simbol mladostne mobilnosti, a policija opozarja na vse več predelav vozil. V letu 2025 so obravnavali občutno več kršitev kot leto poprej, najpogosteje zaradi odstranjevanja omejitev hitrosti in neustreznih izpuhov. Takšne predelave predstavljajo tudi resno varnostno tveganje, saj vozila niso več prilagojena višjim hitrostim. Globe za kršitve lahko segajo do več tisoč evrov, policija pa v hujših primerih vozila tudi zasedla. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Če so na policiji v 2024 skupaj zabeležili 175 kršitev glede predelav, so jih v 2025 že okoli 300. Največkrat pa predelujejo mopede, ki dosegajo največ 25 km na uro. Najpogosteje se predelav lotijo od 14 do 18 let stari mladoletniki, a pri tem nastane težava. Moped, zasnovan za 25, ne zdrži hitrosti 70 km ali več. Pa tudi sicer je s temi počasnimi mopedi največ nesreč. Lani je bilo krpko preko 200. Mesto žal tudi smrtne.
1: Nogometni klub Aluminij je po koncu sezone 2025-2026 podpisal triletno pogodbo z 19-letnim branilcem Lanom Drevenškom. Mladi nogometaš, ki v pretekli sezoni že debitiral v članski ekipi, je poudaril, da mu podpis prve profesionalne pogodbe pomeni velik korak v karieri in dodatno motivacijo za delo v prihodnje. V klubu so ob tem izrazili zaupanje v njegov razvoj in dolgoročni potencial. Drevenšek je v minuli sezoni za člansko ekipo zbral 13 stope, prvič pa je zaigral proti Kopru. Več novic si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Prijeten in uspešen dan vam želimo. Z vami pa bomo, kot vedno, čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: minuta čez deseto in lep veseljako dober dan, gledamo v nebo. Danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature pa med 27 in 32 stopinjami, v tem trenutku Litija 22, Ljubljana 23, prav toliko Straža, 24 Maribor, 25 Celje in Kidričevo, no 26 pa Bogojina in pa Koper.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru v Rondoju pri Supernovi. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvarjenega vozila. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Na primorski avtocesti zastoj smer Koper med priključkom Postojna v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v okvari na počasnem pasu med Duncem in Parauber komando. Pred SOS Nišo. Zastoj zaradi del tudi na gorenjski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med priključkoma Naklo in Vodice. Zastoj na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom pa je zaprta Karlovška cesta. Gremo še ob ceste. Radar je na cesti Loče Polčane v naselju Zabelovo. Belkangu meri hitrost v Škrjančah pri Novem mestu. Policijska kontrola je v Ljubljani na začetku Ižanske smer Ik in pa postrejena kontrola na dolenjski avtocesti smer Novo mesto, tam je promet preusmerjen preko počivališča Dul. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, nas lahko o tem obvestite na 08013.
4: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

En lep in čudovit veseljakov, dober dan vam želim, zdaj verjamem, da ste se že zbudili, jutrnja budnica je za nami, Žiga, Nina in Dejco vas verjamem, da dober zbudili in vam polepšali tisto jutranjo kavo. Ja, zdaj bo počas treba začeti razmišljati, že ko bo za malco ali pa kosilo. Tako da, no, v tem času bom pa družbo delal jaz in odlična slovenska glasba, ki jo imamo na veseljaku, ja, cel kup.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
11: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja, in to se štarta že v nedeljo, 7. junija od 10. ure naprej. Potujemo skupaj v srče narave, se prihaja nepozaben Holcerčkov poletni festival 2026 na Kopah. Čaka na čudovit dan družinske zabave z mini olimpijado na pihljivimi igrali, na odru pa bodo z nami peli in plesali ansambl Stil Dejan Dogaja in pa DJ Nej. Pa še to, vstop je popolnoma prost, zato pripeljte celo družino. Da pa bomo lažje dočekali ta Holcerčkov festival na Kopah, pa imamo za vas veselja tako pripravljeno eno super zanimivo nagradno igro, je Holcerček pravilno spakiral. Ja, danes popovdne bomo na našem Facebook profilu objavili video, kjer sta naša Darja Gajšek in Dejan Dogaja zalotila Holcerčka neposredno na Kopah, ko si je pripravljal stvari. In vaša naloga bo, da pogledate video in uganete, katera stvar nikakor ne sodi zraven in nam potem rešitev pošljete na SMS na 031-666-444, pa ne pozabite seveda vaših podatkov. Današnja nagradna pa popolna za nedeljo brez kuhanja, nekomu zrihtamo nedeljsko samopostrežno kostilo za 4 osebe na Kopah, kjer vas čaka največji bife na Koroškem s preko 60 različnih jedmi in bogato izbiro domačih dobrot. Ja, ena super nagrada pa ena super nedelja 7. junija nas čaka, tako da se vidimo na Kopah, še predtem pa na Facebooku, kjer boste vi probali ugotoviti, katera je napačno spakirana stvar od našega Holcerčka.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Ansambl Vriski in moja lepa Belokranka. No, kar se tiče vremena, bo tudi tako lepo, kot je tale lepa Belokranka. Danes po večini sončno, jutri pretežno jasno, sreda sprvo jasno, sredi dneva in popovdne v notranjosti Slovenije kakšna krivna ploha ali pa nevihta, ampak se veste, to se do srede lahko vse spremeni. V četrtek pa kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popodanska ploha ali pa nevihta, tako da če greste v gore, dobro spremljati vremenske napovedi. Kar se tiče temperatur pa, ja, danes do 32 stopinj, jutri do 33, pol pa kakšno stopinjo manj.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Promet ovira predmet na štajerski avtocesti v smeri Celja, takoj za razcepom za Dobrova. Zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Senožeče Divača malo pred Divačo. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zaradi del zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. No, v zastoju pa promet dodatno ovira še vozilo v okvari na počasnem pasu med Uncem in Rauber komando pred SOS Nišo. Na gorenjski avtocesti zastoj zaradi del v smeri Ljubljane na več mestih med priključkoma Naklo in Povodice, zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Gledamo še, kje so radari. Prvi je v Rimskih Toplicah pri Mrliški vežici meri proti Zidanemu mostu, radar je na cesti Loče Polčane v naselju Zabelovo, vela škoda je v Rehku pri Kranju na avtobusni postaji pred osnovno šolo in pa policijska kontrola v Ljubljani na začetku Ižanske smer Ig. Merijo še kje, še kakšna druga osebnost ali nevarnost, dejte nas opozoriti na 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Wow.

0: Minec.
1: En lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, danes je 25. maj. Ja, pred nekaj leti, takrat, ko v bistvu mene sploh še bilo ni, je bil to en tak poseben dan. Dan mladosti, ki je bil v času Socialistične federativne republike Jugoslavije, praznik jugoslovanske mladine. Torej, vi mladi ste se takrat, ste imeli takrat prav take, tak poseben dan in prav je temu tako. Mogoče bi mogla imeti tudi zdaj mladina kakšen svoj dan. Sam datum bi bilo treba najti. Mi smo zihar za. Vsi mi mladi, tudi mi, ki nimamo več dvojke spredaj, smo še vedno mladi po srcu in bi sigurno lahko praznovali nek dan mladosti ali pa dan mladih. No, definitivno je pa danes, 25. maja, še en tak, ne samo dan iz zgodovine, ampak dan, ki ga praznujejo vsi ljubitelji žlahtne kapljice. Vse vam povem takoj po skupini Špica in pa Na menino planino.

Skupina Špica na veseljaku. Ja, pri nas v Sloveniji sicer pravimo, da je tisti pravi praznik vina, Martinovo, ne, ko goduje svet Martin in se iz mošta spremeni, mošt se spremeni v vino in tako naprej. Takrat Slovenci res pokažemo, da smo taki ta pravi ljubitelji vina in da to znamo dobro praznovati. Ampak danes, 25. maja, praznujemo pa vsi na svetu, saj ne bi bil, oziroma je, mednarodni dan vina.

Ja, in roko na srce, tudi ta praznik oziroma mednarodni dan vina nam je kar nam Slovencem pisan na kožo. Ne glede na to, da imamo pač, mislim, poleg tega imamo ogromen enih skladb, v katerem opevamo to žlahtno kapljico. No, jaz sem pa zbrskal še par zanimivosti. Recimo, Slovenci imamo vino res radi, pa ne samo tako zapit, tudi predelamo ga zelo radi. Letno v Sloveniji predelamo okrog 80 do 90 milijonov litrov vina. Ja, in skoraj vsega tudi sami spijemo, nekje 95% te zaloge imamo zase, tako da smo recimo da samo zadostni. Poprečen Slovenc popije okoli 29 litrov vina na leto, kar pomeni več kot pol litra na teden na vsakega prebivalca. Zdaj pa, ne, če imate vi tistega prijatelja, ki še vedno govori, jaz ne pijem, pomeni, da morate pač vi za njega še teh pol litra v tem enem tednu spiti. No, pa še nekaj drugih zanimivosti. Prvi dokazi v pridelavi vina segajo več kot 7000 let nazaj. Približno v času 5000 let pred našim štetjem so že začeli pridelovati vino. Najstarejša zaprta steklenica vina na svetu izvira iz okoli leta 325 in je še danes hranjen v Nemškem muzeju, torej več kot 1600 let staro vino. Daj, a je sploh še dobro ali ne? Mogli kakšnega drugega vprašati. Obstaja tudi strah pred vinom, oziroma oenofobija, kar pomeni, da nekateri se pač očitno bojijo vina. Iskreno, pri Slovencih je to verjetno zelo taka redka diagnoza. Na Japonskem obstaja celo wellness, kjer se lahko kopaš v vinu. No in še ena zanimivost. Največ vina ne bi spili v Vatikanu. Seveda statistično gledano največ spijejo na prebivalca. No, ne glede na to, a ste vinoljubi ali oenofobisti, tam pravilno rekel, torej tisti, ki se bojite vina, vam želim prekrasen dan vina in pa seveda po pamet. Ni ga treba zdaj tega pol litra spiti danes, ne, to je čez cel teden, zato da boste v tem statističnem povprečju.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
6: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
7: Bila sva mlada oba na obalkon.
5: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
6: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
8: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
5: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
11: Veseljak praznuje 30 let.
12: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
11: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
13: Mamo!
11: Humor?
14: Veš, da pridem!
11: Nagrade za veseljake?
13: Cel kup!
14: In to res dobro!
11: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
15: Veseljankovih 30.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo je v spomladanskem nadzoru državnih cest preveril predvsem varnost motoristov in ugotovil več pomankljivosti na voziščih, bankinah in prometni signalizaciji. Upravljavcem cest so odredili takošnje ukrepe, med drugim sanacije poškodb, čiščenje in izboljšanje označb ter varovalnih elementov. Po njihovih navedbah gre za tipične težave po zimskem obdobju, ki jih je treba čim prej odpraviti. Saj neposredno vplivajo na varnost v prometu. Povečati je treba tudi varnost motoristov na cestah. Madžarska naftna družba MOL Group je od ZDA dobila podaljšanje roka za pogajanja o nakupu ruskega deleža v srbski naftni družbi Naftna industrija Srbije do junija 2026. Podaljšanje je odobrila ameriška administracija kljub sankcijam zaradi ruskega lastništva v podjetju. V MOL-u so optimistični glede dogovora, medtem ko v Beogradu opozarjajo, da gre za zapleten proces in da ostaje odprta ključno vprašanje oskrbe in delovanje rafinerije. Na Ptuju so policisti obravnavali novo spletno goljufijo, v kateri je oškodovanec po navodilih storilcev na telefon namestil program za oddaljen dostop in ostal brez 1700 evrov. Policija opozarja, da gre za vse pogostejše prevare z lažnimi SMS sporočili in poziva naj uporabniki nikoli ne nameščajo nepreverjenih aplikacij ali delijo dostopa do naprav. Goljufi pogosto uporabljajo tudi lažna obvestila o globah, zato policija svetuje takojšnje brisanje sumljivih sporočil. Po podatkih Štokholmskega mednarodnega instituta za raziskave miru se je število pripadnikov mirovnih misij v zadnjem desetletju skoraj prepolovilo in je lani doseglo najnižjo raven v 25 letih. V mirovnih operacijah je bilo razporejenih skoraj 80 tisoč pripadnikov, kar je skoraj 50% manj kot pred 10 leti. Razlogi so predvsem finančne težave, neizpolnjene obveznosti držav donatoric in geopolitični zastoj, kar po ocenah strokovnjakov zmanjšuje učinkovitost Združenih narodov pri reševanju konfliktov. Lep in sončen ponedeljek vam želimo. V vaši družbi bomo že čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, torej tu in tam kakšen oblaček na nebu, temperature pa od 27 do 32 stopinj. V Ljubljani v tem trenutku in Slovengradcu 25, 26, Novo mesto in Brežice, 27, Črnomelj, Maribor, Izola in Ruše, 28 pa Branik.
9: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Lep pozdrav tudi na ceste in pa za volane. Promet poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti Senožeče Divača, malo pred Divačo zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko, pa na gorenjski avtocesti zastoji v smer Ljubljana na več mestih med priključkoma Naklo in Vodice. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra med Duncem in Postojno, na zastoju pa promet dodatno ovira še vozilo v okvari malo pred počivališčem Ravmar Komanda. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozari in pa je po primorski avtocesti proti Brezovici, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi podiranja dreves je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karloška cesta, tam previdno, previdno pa tudi radar je v Rimskih Toplicah pri Mrliški Vežici meri proti Zidanemu mostu, radar je na pomurski avtocesti smer Mađarska v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava, pazljivo tam je omejitev 60 in pa Bela Škoda meri hitrost v Rehku pri Kranju na avtobusni postaji pred osnovno šolo. Previdno, varno in srečno, če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

točno 7 minut čez 11 je, dobrodošli na Veseljaku, dobrodošli v Veseljakovem dobrem dnevu. Kmalo v naši družbi poštar Lojz, ki nas bo zopet nasmejal s kakšno zanimivo prigodo. Tokrat bo govoril o prehladu, kar je pa, ja, jaz sem se ga glih losal prejšnji teden. Mal se še sliš, da sem še mal zabasan, mislim tako, mal zabit. Dobro, to se verjetno tudi sliš, no, pustimo te stvari. V glavnem, kmalu pride poštar Lojz, predtem pa ena stvar, ki ne bi pomagala pri prehladu, oziroma, če ga boste v zadost pojedli, ne bi se izognali prehladu. Baje, tako pravijo. Kaj je to? Sladoled.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, kako si?
1: Zinko, tak, tak. En hud pripetljaj se je zgodil.
2: Koga si zdaj spet naredil?
1: Nič hudga, na šihti.
2: Ja, koga pa je bilo?
1: Lej, prejšnji teden se mi en dan ni ljubil podaljšati, pa sem mal odšpilo hud prehlad.
2: Ja, in koga se je pol zgodil?
1: Drug dan je 7 mojih sodelavcev klical, da so hudo zbolel za prehladom in jih ni bilo na ših.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: kar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizelstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel, psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
14: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Po tepini in pa velika mašina, ena taka lušna, pa dobra priredba od, ne vem, če se spomnite, Lepi Dasa, to je pel na melodijah morja in sonca.
1: Ne, ni kriva trava bila, tudi ne črtica, da sva se stisnila, da.
0: Ja, po tepini in velika mašina, no, ena velika mašina bomo pa tudi Slovenci v naslednjih dneh, no, eni ste pa verjetno že. Ja, zdaj bomo pa začeli počas nabirati. Pol pa brskati po internetu za ta pravim receptom. Domači bezgov sirup. Ni ga boljšega polet kot domač bezgov sirup. Not malo še limone stisneš, pa da je res ohlajena voda. Ja, ma nije limonade tako dobre kot bezgov sirup. Ne, bezek je začel zdaj že cvetet, ne, začne se sezona priprave tega domačega bezgovega sirupa, ki velja za eno najbolj priljubljenih slovenskih osvežilnih pijač. Zdaj pa, ne, kjer je zdaj tista prav recept? Mi smo se malo za vikend pogovarjali in mislim, vsak ima svoj recept, na svoj način ga prepravlja, ga rihta in tako naprej. Jaz sem zdaj najdel nek recept, ki ne bi bil najbolj v narekovajih ta prav. Se verjamem, da imate vi kakšnega boljšega v vašem rokavu, ampak ta ne bi bil tak, da ne bi bilo največ arome in pa okusa. Torej, sestavine. 30 do 40 bezgovih cvetov, 3 litre vode, 2,5 do 3 kg sladkorja, 3 bio limone in pa 50 gramov citronske kisline. Vse to skupaj se namoč in imamo sirup. No, počas. Najprej treba nabrati bezgove cvetove, ne? To je najboljš, da delate ob suhem in sončnem vremenu, kar imamo naslednje 2 dni, in to pozno dopoldne oziroma bolj v dopoldanskem času, ker takrat ne bi bilo največ cvetnega prahu in pa arome. Cvetov ne perete, ampak jih samo dobro preglejte in odstranite morbitne žuželke. Če ne, se bojo popitek utopile v vodi. Potem pa priprava osnove. Ja, v večjem loncu zavrite vodo in sladkor, mešajte, da se v sladkor raztopi, nato pustite, da se sirup popolnoma ohladi. Ne? Ta korak je najbolj pomemben, ker je sladkor tak lep se poveže, je sirup bolj obstojen in pa bolj tak čist, ne, manj ma teh nečisto. Potem pa pride na vrsto namakanje. Uhlajeno sladkorni sirup dodajte bezgove cvetove in povrhu razporedite na tanke rezine narezane limone. Posodo pokrite in pustite stati 24 do 48 ur. 24 ur za bolj nežen okus, 48 ur za intenzivnejšo aromo bezga. In to vse mora biti na hladnem, vmes pa malo premešate, ne, da se te cvetovi malo zamenjajo. Potem pride na vrsto precejenje, to vi tak vemo kako in kaj, in potem še polnjenje steklenic. Zdaj pa še en nasvet za najboljši bezgov sirup. Cvetove nabirajte v suhem in sončnem vremenu. Najbolj aromatični so povsem odprti cvetovi, ki jih naberete po nekaj dnevnem suhem vremenu. In tako naprej. In potem, kaj vam še preostane? Ja, sem to, da ga uživate. Pa ne ga v prevelike steklenice pol skrant. Pol litrčka ali pa litrček steklenica bo tista ta prava, zato da bo bezgov sirup dolg časa obstojen, pa da ga bomo mal pa pomal nocali. Zdaj pa veselo nabiranje.

0: sem, da je modern. Ja, sem, da je modern, pa se nosil, kako že pravijo. No, kar se tiče vremena, je bo zelo moderno sonce, vsaj danes in jutri. V sredo popovdne lahko tu in tam nastane kakšna ploha ali nevihta. No, to je zdaj sreda, ja, četrtek. Četrtek pa kaže spet na sončno vreme z kakšno plohco tam bolj v hribih gor. Za enkrat pa temperature do srede 30, še kakšno čez, po sredi pa do 30.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Promet poteka izmenično eno smerno na regionalni cesti Senožeče Divača, malo pred Divačo zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko, na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane na več mestih med priključkom Naklo in Vodice, na primorski avtocesti zastoj obe smeri pred priključkom Postojna, zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa zastoji so na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Zaradi podiranja dreves je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karloška cesta, tam previdno. Radar bil up pa v Celju na Ljubljanski, na avtobusni postaji nasprot pošte smer center in pa na pomorski avtocesti radar smer Mačarska v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava. Pazljivo, tam je omejitev 60. Še kakšna stvar, ki vas je zmotila na poti, pa ne to, da BMW ne uporablja žmigavcev, ampak kakšna ovira, zastoj ali nesreča. Nič 80-13, nič 2 bo prava številka.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

in lep veseljakov, dober dan vam želim. Zdaj, ko vemo, kako je treba narediti tale bezgov sirup, bomo vsi naredili ta boljšega, pa najbolj naredimo eno srečenje bezgovcev oziroma bezgovih sirupov in ja, pokušamo, kateri je boljši in bolje narejen. Jaz verjamem, da je vaš domač tist najboljši, ki ga pripravljate že vrsto let in verjamem, da vam bo letos uspela še boljša letina. Da bo pa nabiranje ali pa priprava tega sirupa dobra, pa evo, odlična slovenska glasba.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 80 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj
2: in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena.

0: Utrujenost predvsem, in sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile, porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju, nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
2: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080-88-88.
3: Tam je bila barka mala.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.

0: Produkt Bar. Wow. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
1: Vse na enem mestu.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je zavrglo kazensko ovadbo zoper dom starejših Rakičan oziroma nekdanjega direktorja Zorana Hoblaja. Ovadbo je vložila družba Prekmurka zaradi očitkov o oškodovanju javnih sredstev in poslovni goljufiji. Tožilstvo je ocenilo, da ni utemeljenega suma kaznivih dejanj, saj gre po njihovi presoji za civilnopravni spor glede razlage pogodbenih razmerij. Po ugotovitvah tožilstva tudi sporna plačila v višini 151 tisoč evrov niso bila nezakonita, zato kazenski postopek ne bo stekel. Aprila so slovenski nastanitveni obrati zabeležili nekaj več kot 491 tisoč prihodov turistov in okoli 1,16 milijona prenočitev, kar je rahla rast glede na lani. Domačih gostov je bilo približno 10% več, predvsem v Piranu in zdraviliških krajih, medtem ko je število tujih turistov nekoliko upadlo. Največ nočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, Italije in Združenega kraljestva, pri čemer je največji porast zaznati v gorskih občinah in ob vikendih ob morju. Pariško policijo pretresa obsežna preiskava več kot 100 obtožb po nasilju, spolnih zlorabah in posilstvih otrok v vrtcih, šolah in dnevnih centrih. Domnevni primeri naj bi se dogajali med vsakodnevnimi dejavnostmi otrok, pri čemer so osumljenci šolski nadzorniki, starši in odvetniki opozarjajo na sistemske pomanjkljivosti pri zaposlovanju in nadzoru osebja, mestne oblasti pa že napovedujejo okrepljene varnostne ukrepe in preiskave po celotni Franciji. Znanstveniki so v globinah ob galapaških otokih odkrili novo izjemno majhno vrsto modre hobotnice, veliko približno kot žogica za golf. Malo žival so našli skoraj 1800 metrov pod morsko gladino s pomočjo daljinsko vodene podmornice. Odkritje je presenetilo raziskovalce zaradi njene živo modre barve, posebne zgradbe lovk in prilagoditve za življenje v temi globokega morja. Raziskovalci poudarjajo, da takšne najdbe kažejo, kako malo je še znanega o globokomorskih ekosistemih. Želimo vam prijetno popoldne, preživite ga v naši družbi.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Idemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: 5 minut čez 12, gledamo v nebo. Danes bo povečini sončno, z neke spremenljive oblačnosti, temperature od 27 do 32 stopinj, tudi jutri bo podobno kot danes, v tem trenutku pa Kozina 26, v Logatcu 27 stopinj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Brežice, Gorenje, Slovenska Bistrica 28, 29 Črnomelj in Vrtojba 30 stopinj.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lep pozdrav tudi na ceste. Pozor, zaprtje je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Snebarja v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri, strpno in pa previdno, v zastoju pa ne pozabite na reševalni pas oziroma prostor za intervencijska vozila. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko, na Gorenjski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane na več mestih med priključkom Naklo in Vodice. Na Primorski avtocesti zastoj obe smeri pred priključkom Postojna, na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Brda proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, zastoj pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karloška cesta, radar pa na koncu iz Lak smer Orehovca, bel ap je v Celju na Ljubljanski na avtobusni postaji nasprot pošte smer center, postrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, promet je tam preusmerjen preko počivališča Dul, pred počivališčem pa dve radarski kontroli, tako da res previdno in strpno. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Ja, en čudovit, upam, da tudi za vas vikend je za nami. Večinoma kmetov se je podalo pokositi še tisto, kar je ostalo od prejšnjih nekaj dobrih dni vremena, kar se vremena tiče. Tako da ogromno dela na kmetijah, ogromno dela tudi doma, okrog hiše je bilo treba pokositi. Meni je končno, moram se pohvaliti. Meni je končno uspel oprati avto, pa mislim, da 2 mesecih. Vse, kar moram narediti, je pa še gume zamenjati. Tako da jaz upam, da ste vi bolj pridni, da ste to že vse naredili tako, kot je treba. No, jaz sem imel še te zimske gume, pa sem rekel, da bom do konca obnucal, zdaj so pa res že znucane, tako da je pa treba dati počas na letne pneumatike. No, ni pa treba nikamor počas iti, ampak prav hiter na veseljake, ker kmalu bomo si prvoščili glasbeni arhiv. Simon Golobič bo v naši družbi. Tokrat bo govora o skladbi Brankov bariton, Alfi Nipič in pa njegovi muzikanti. Verjamem, da zelo dobro poznate skladbo. Predtem pa še, ja, nač, ne vroča kri, ampak divja kri in pa Vandrovci. Ja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, glasbeni prijatelji. Danes z glasbenim arhivom potujemo na Štajersko, natančneje v Sveto Trojico. Privoščili si bomo polko Branko Bariton v izvedbi Alfija Nipiča in njegovih muzikantov. Avtor melodije in priredbe je harmonikarski velemojster Jože Burnik, besedilo pa je napisal pevec Alfi Nipič. Kaj je pravzaprav najlepše darilo, ki ga lahko glasbenik pokloni glasbeniku? Je odgovor je tudi verjetno pesem. Tako je ocenil tudi virtuoz in evropsko cenjeni harmonikar gospod Jože Burnik. Za osebnega prijatelja Branka Novaka je ustvaril polko Branko Bariton in mu jo poklonil za 37. rojstni dan. Branka Novaka poznamo kot dolgoletnega basista v Nipičevem ansamblu. Saj tam igra že od leta 2000. Za tako zvestega člana je svoj hvaležni prispevek dodal tudi Alfi Nipič, ki je skladbi dodal še besedilo in ga tudi z veseljem zapel. Ker je Branko Novak tudi basist, ki svoje igranje baritona zelo rad popestri z različnimi pasažami, figurami in svojstvenim načinom podajanja glasbe, je sčasoma postal zelo prepoznaven v slovenskem narodno-zabavnem glasbenem prostoru. Branko, ki je tudi mimo grede svojega vzornika našel v Janezu Peru, znamnemu članu Alpskega kvinteta, ni samo odličen muzikant. Med glasbeniki Branko zelo kotira visoko kot srčen in duhovit prijatelj. Tisti, ki nas spremljate preko TV Veseljak, vam naj še zaupam, da je za skladbo Branko Bariton videospot nastal v Sveti Trojici, v Slovenskih Goricah, v znani vinski kleti, v družbi Veseljakove ekipe. Glasbeni izvajalci Brankovega baritona so Jože Burnik in Boris Šegula klavirska harmonika, Siniša Čeh diatonična harmonika, Zlatko Sobočan ritem kitara, Branko Novak bariton, Srečko Kovačič klarinet, Simon Štelcer trobenta in vokalist Alfi Nipič.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio
2: BM. PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ansambl Narcis in Jože Skubic, le ena misel. Ja, in le ena misel je, da bi tole vreme bilo poleti, kar se da čim bolj pogosto. Danes popoldne po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, ogrelo se bo čez 30 stopinj, jutri pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, čez dan pa vse tja do 33, v sredo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti Slovenije, krajevne plohe, kakšna nevihta. Četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratnem svetu, možna še kakšna popoldanska plohca ali pa nevihta, bo pa v notranjosti se bo nekol osvežil, torej ne bi bilo 30 stopinj. Ko, kakšna stopinja manj?
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta spodnja Idrija Godovič pri Zali, tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko, tu zamuda že kar približno 20 minut, in pa na primorski avtocesti zastoj obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Počasi pa gre tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom pa zaprta ta Karlovška cesta. Radar na stojalu je v Črnomlju pri Belsadu. Radar je na koncu iz lak smer Orehovica, bel up je v Tenetišah dobro skrit v smeri Kranja in pa radar v Velikih Laščah na sredi naselja smer Škofeljca. Merijo še kje. Če kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.

En lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ne vem, če veste, ampak informacija, ki bo kogmu mogoče pa polepšala dan. Katarina Čas je poročila, ja, res je, ujeli so jo, ampak tam so ene fotografije, sem najprej mislil, se je z Zrnecem poročila, ampak ne, Zrnec je sem pripeljal k oltarju ali kako že. V glavnem, Katarina Čas je zdaj uženjena, očitno ji bo čas vzet in ji bo dan verjetno kakšen drug prijemek, ne vem, bomo videli. V glavnem, drugač pa kmalo na veseljaku, mama Manka, ki je bila, bi jo mogel pa prav vprašati, kolikrat je bila ona že kaj uženjena. Omožena. Vse ni važno. V glavnem, po klapi se mi kanta, burja, istrijanka, naša mama Manka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naša soseda Elka je zelo uhrna. Ona je celo tako zelo uhrna, da si je ime iz Jelka spremenila v Elka, da porab pri podpisu manj tinte, manj črnila. Ne? In enkrat je po nesreču v javnem WC-ju v školku padel kovanc za en cent. In ne vedela, kaj ne naredi. Rekla si je, ker se splača zdaj zamazati roke za en cent. In po daljšem razmisleku je segla v žep in ven potegnila kovanc za 5 centov in ga vrgla v školko tam, koder je bil že kovanc za en cent in rekla, ha, za 6 centov se pa že splača zamazati roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklesp.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in predvsem lepo. Najprej ob 18. uri glasbene želje z Majči, potem pa slovenske kuharce in na to sledi še ubrano po slovensko. Ja, v zadnji oddaji te sezone bodo gostje na odru člani okteta Juri Dalmatin iz Boštanja.

0: Ja, za še več take glasbe obvezno danes ob 20. uri in 30 minut brano po slovensko, oktet Juri Dalmatin. Vokalna glasba jim res veliko pomeni, predvsem pa so poznani tudi po netako običajnih izvedbah raznih skladb in radi posežejo tudi po kakšni izrazni skladbi. Kaj to pomeni? Glejte danes zvečer. Bo pa na odru ob Nejcu gost, direktor podjetja Azure Film, ki ponosno podpira vdajo v brano po slovensko. Zakaj točno in s kakšnim namenom, kako blizu mu je ta glasba, bo povedal kar sam. Potem pa nas čaka ob 21. uri še z Jasno in glasno in ja, potem bomo pa lahko rekli večeru večer in bobu bob in rekli nič, več pa jutri.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V Levici in Desni so v državni zbor vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi, s katerim želijo stanovalcem v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, omogočiti vključitev v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali občutno manj kot zdaj, pristojne vstopne točke na centrih za socialno delo bi bile po predlogu zavezane k prednosti obravnavi teh vlog in ki zdaj odločbe v skrajšanem roku 30 dni. Nasilje v družini je eden od glavnih razlogov, zakaj otroci v Evropi bežijo od doma oziroma izginejo. Ker otroci redko sami spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, je dobro prepoznati znake, ki kažejo, da so v stiski, opozarjajo na policiji. V Evropski uniji je sicer vsako leto pogrešanih 100 tisoč otrok. V Celju so morali gasilci in policisti zaradi uhajanja plina iz večstanovanskega bloka na Pohorski ulici evakuirati 95 stanovalcev. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v zelo slabem zdravstvenem stanju, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Policija je sporočila, da bodo moškega ovadili zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Skuteri in mopedi ostajajo simbol mladostne mobilnosti, a policija opozarja na vse več predelav vozil. V letu 2025 so obravnavali občutno več kršitev kot leto prej, najpogosteje zaradi odstranjevanja omejitev hitrosti in neustreznih izpuhov. Takšne predelave predstavljajo tudi resno varnostno tveganje, saj vozila niso več prilagojena višjim hitrosti. Globe za kršitve lahko segajo do več tisoč evrov, policija pa v hujših primerih vozila tudi zaseže. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Če so na policiji v 2024 skupaj zabeležili 175 kršitev glede predelav, so jih v 2025 že okoli 300. Največkrat pa predelujejo mopede, ki dosegajo največ 25 km na uro. Najpogosteje se predelav lotijo od 14 do 18 let stari mladoletniki, a pri tem nastane težava. Moped, zasnovan za 25, ne zdrži hitrosti 70 km ali več. Pa tudi sicer je s temi počasnimi mopedi največ nesreč. Lani jih je bilo krpko preko 200. Žal tudi smrtne.
1: Imejte lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Danes popoldne po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature pa od 27 do 32 stopinj, pa poglejmo, kako kažejo termometri po Sloveniji. Koper 25, 28, Novo mesto Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Tržič 29, Celje, Brežice, Slovenska Bistrca, Semič in Šempeter pri Gorici pa 30 stopinj.
12: Ko Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Lep pozdrav še na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko, tu zamuda že kar 20 minut. Na Primorski avtocesti zastoj obe smeri pred priključkom Postojna in pa na Primorski avtocesti zastoj od Kozari proti Vrhniki. Zastoj tudi na cesti Lucija Strunjan in pa Šmarje Koper. Zaradi podiranja dreves je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karloška cesta. Radar na stojalu pa v Črnomlju pri Belsadu. Bel up je v Tenetišah dobro skrit v smeri Kranja. Radar je tudi v Velikih Laščah na sredi naselja smer Škofljica in pa v Grosuplju meri pri domu starejših občanov. Merijo še kje? 0813-02.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, in danes je 25. maj, in če bi bili v letu recimo med 1957 in 1988, bi danes praznovali dan mladosti. Ja, ne, vsi mladi na kupu in tako naprej in tako naprej. No, ravno o tem so se pogovarjali pa tisti najbolj mladi na našem veseljaku. Ja, jutranja budnica, in so se spraševali eno zanimivo reč, ki vam jo zaupam takoj potem, ko zapoje ansambel Bratov Avsenik, Franc vse ved. Ja, zdaj se jaz počutim, kot en ta Franc vse ved, ker točno vem, kaj vam bom povedal čez 3 minute in 18 sekund.

0: Ansambl bratov Avsenik Francu se ved. No, jaz pa tudi vem, da so se danes jutraj pogovarjali o tem, kdo zgleda najbolj mladostno. Zgleda jih je tale dan mladosti malo spodbudil k tem, da bi ratali nazaj otroc. Ne, recimo, Nina Žiga in Nejca se pogovarjali o tem, kdo in seveda vas, veseljake, spraševali o mladosti in vprašali so vas, kdo od njih deluje najmlajše oziroma najbolj mladostno. Zanimivo, da se grajo to zjutraj. A? Ja, ker v veseljakovem dobrem dnevu, ker glede na to, da sem sam, bi bil odgovor preprost. Ampak dajmo prisluhniti, kdo od teh treh, Nejca, Nine in Žigata, deluje najbolj mladostno.
1: Kdo od nas treh je najmlajši, po vašem mnenju, od vas ja. Danes sprašujemo na našo tajnico.
2: Zdaj enkrat jaz vodoma, ne?
1: Ne, ena.
3: Jaz sem se odločil, da v tem spol ne tekmujem.
2: Kaj da ne?
1: No, dobro jutro, kaj pravite?
4: Dobro jutro.
5: Najbolj mladosten zgleda Nejc. Tudi po odnašanju in njegovi lepoti.
2: Ti ne štima, da tebe gleda tale veseljak.
3: Ne samo, da je najbolj mladosten, tudi največ ljudi ima na plačilni listi očitno.
1: Dobro jutro.
2: Vrt naprej.
6: Zelo mladostna, poželjiva je sigurna Ninica. Ampak seksi je pa Nejček.
1: Kaj pravite, čak?
6: Seksi je pa Nejček.
3: V njegovih letih se reče temu šarmantanje.
2: Ampak seksi še ne pomeni mladosten. Lahko
1: ni
2: si spodi seksi zgori pa vas zguban.
1: Ni važno, dajte pa poslušati.
6: Seksi je pa Nejček.
1: Kaj pa vi pravite? Kaj vi pravite?
6: Seksi je pa Nejček.
1: A vi tudi pravite to?
6: Seksi je pa Nejček.
1: Da ne boš pokvaril
6: te konca. Seksi je pa
7: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na veselje.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
10: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Veseljak.

0: Veseljak praznuje 30 let.
1: Ja, in to že prav tale petek, 29. maja, bomo žurali, praznovali, se veselili, imeli res, res fajn. Imeli bomo glasbo v živo, imeli bomo pijačo pa hrano v živo. Tudi mlaj bomo postavili za 30 let, ki se seveda to spodobi. In pa imeli bomo tudi ene super, super nagrade za vas. Kolo sreče za 30 let veseljaka. Ja, prav to kolo sreče, vi boste lahko skupaj z nami se igrali in s tem dobili res, res dobre nagrade. Res smo se potrudili, da je teh nagrad tudi veliko. Ampak to še ni vse. Ko bomo praznovali, tudi skupaj s Petko Pumpo, njihovih 20 let, ko bosta pa Nina in Boštjan potem, kot smo vajeni od 8 zvečer naprej, pumpala v živo in to pri hotelu Dolenc na največji roštiljadi. Tako da v bistvu, ta petek je edini, mislim, po moje, najbolj prazničen, praznovalen petek na veseljaku. Najprej pa seveda od 6. ure zjutraj naprej skupaj z vami praznujemo kar 30 let veseljaka. Tako da si zapište ta teden v petek, ob 6. se priklopimo na veseljaka in ne gremo nikamor. Super nagrade, muska v živo, hrana, pijača, dobro, to ne boste mogli skozi televizijo, jaz, ampak jaz vam bom pa vse poročal, kaj in kako bo. Vsi veseljakevi voditelji se bomo družili skupaj z vami in z vami vrteli kolo sreče, na tem pa same super nagrade. Ogromen enih glasbenikov bo, te pa vam zaupamo že, ja, po mojem v tem tednu, lepo počasi, da boste si lahko zapisali, kdaj, kaj, kako in zakaj. No, zakaj vemo. 30 let veseljaka, 29. maja.
0: Veseljak z vami.

0: Ja, zdaj lahko rečem prav naša Darja Gajšek in s teboj živim. Ja, in vi živite skupaj z nami, veseljaki, in mi smo veseli, da ste v naši družbi. Kar se vremena tiče, popoldne po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, tam do 32 se bo ugrel, najtopleje v tem trenutku, čakajte, bom pa prav pogledal. Ja, otočec, divača, metlika, vse bliz 30. Jutri pretežno jasno, v sredo sprva precej jasno, potem pa ja, lahko tudi kakšna kaplja dežja. To za sredo, četrtek, ne bi bilo sončno, malce hladneje pa v hribovitem svetu, kakšna kapla ali pa dve, ampak sej, v četrtek ne bomo hodili v hribe, a ne?
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Gledamo ob pol dveh še na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, v zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Če govorimo o zastojih, ne povem še vedno zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko. Tam je zamuda približno 30 minut, zaradi varnosti pa zapirajo predor Ločica. Na primorski avtocesti obe smeri zastoj pred priključkom Postojna, pa na cestah Lucija Strunjan in pa Šmarje Koper, tudi tam gre počasi. Radar pa v Grosuplju pri domu starejših občanov. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
2: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: En lep veseljakov, dober dan. Evo pol, oziroma 3 minute čez pol. In vsi tisti, ki nas gledate po televiziji, ta bela svetloba, ki prihaja iz tiste strani, to je bil pa Lovro. Lovro je že priden, on je prišel v službo, on je prišel na šiht. In Lovro, ško sem te mislil vprašati, ne bom te pustil do mikrofona, gremo raj pogledati, za koga lahko glasujete na velestici Veseli vrtiljak.
3: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se na

0: Zakaj pa ne? Moja profesorica.
1: Lepe noge ima moja profesorica.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Kalebi moje, jaz sem ti.
0: Kalipso. Galebi, morje, jaz in ti. Atomik harmonik, dokler bom živ.
1: Prepeval bom,

Ansambl Robin in Marjan novina, ja, če ste ga strigli z ušesi, res je. No, mi pa že gledamo, kaj se bo dogajalo že zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo kmalo, natančneje, čez še 20 minut. Imam še par sekund, ampak čez 20 minut pa bo ura dve. In štarta Židan popovdan in danes v Židanem popovdnevu dobijo goste. To bodo ansambl Nemir, ki pravijo, kuk je lepu.

0: Ja, ena taka polet, bomo rekli poletni hit, lej kuk je lepo, jaz moram pa domu, ampak mislim, da je to za večinoma slovenskih moških kar en tak vsakdanji hit, lej kuk je lepo, jaz moram pa domu, ne, in tako naprej. Tudi meni je fajn lepo tle, ampak moram domov, zakaj? Zato, da bo čim prej tukaj Židan popovdan in da pridejo ansambljne mir, povabili bojo tudi na en koncert, ba jemajo sabo ene majčke, pa vstopence, v glavnem vse v te zvedel, danes v Židanem popovdnevu, z vami bodo Ajda, Jasna in pa Lovro, če sem seveda prav pogledal na urnik, če ne me bojo pa kregal. Ampak po mojem ne bojo kregal. Kaj si ti tam smiš? Veš, da se te slišal, kaj se tako smiš. Lovro, imaš vse prštimen za popolne?
1: Ja!
0: Ta, ja, jaz malo dvomam. V glavnem, malo, malo, malo še, pa bo...

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
4: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Okteta Juri Dalmatin.
5: Bila sva mlada oba.
3: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
4: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
6: vse za 3D tisk Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
9: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
8: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
11: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
12: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
13: Več v reviji History in na alivezda.si. See.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nacionalne prehranske smernice, ki jih je vlada objavila v petek, so neusklajene in nepotrjene, opozarjajo nekateri strokovnjaki, ki so navedeni kot sodelujoči pri njihovem oblikovanju. Med drugim so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti opozorili na resne strokovne in postopkovne pomisleke v zvezi z objavljenim dokumentom. Kot so zapisali, je več strokovnjakov iz omenjenih institucij bilo povabljenih podaji strokovnih pripomb na delovni osnutek smernic, ki pa večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena imena teh strokovnjakov ter institucionalne povezave, s čimer se v javnosti ustvarja vtis, da so sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic. Kot pravijo, dodatno zaskrbljenost povzroča tudi dejstvo, da v procesu nastanja dokumenta ni bil izveden strokovni dialog glede prejetih pripomb in ni bila organizirana širša strokovna in javna razprava. Družba Vrn hrvaškega podjetnika Mateja Rimca je sprejela odločitev o odpovedi 179 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za razvoj avtonomnih električnih vozil. Podjetje tako po številnih polemikah v javnosti, povezanih s projektom, prehaja na izključno zasebno financiranje. Razlogov za odpoved evropskim sredstvom v podjetju še niso pojasnili, med možnimi pa hrvaški mediji navajajo zamude pri izvajanju projekta in nezmožnost doseganja pete stopnje avtonomne vožnje predvidene v prvi pogodbi. Največja in najmočnejša raketa v zgodovini Starship podjetja SpaceX je po uspešnem testnem poletu načrtno eksplodirala nad Indijskim oceanom. Med misijo je brez posadke uspešno dosegla vesolje, izpustila testne satelite in prestala ponovni vstop v atmosfero, nato pa kontrolirano zaključila polet s pljuskom v ocean. Pri SpaceX poudarjajo, da je šlo za pomemben preizkus novih sistemov in korak prihodnim misijam na Luno in Mars. Rokometašice Krima Mercatorja bo v novi sezoni vodil danski trener Rasmus Poulsen, ki na klop ljubljanskega kluba prihaja po delu na Ferskih otokih in v več evropskih klubih. V Krimu poudarjajo, da jih je prepričal s sodobnim pristopom in usmerjenostjo v razvoj mladih igralk ter hiter modern rokomet. Poulsen bo nasledil Žigo Novaka, njegov prihod pa je del dolgoročne prenove ekipe pred novo sezono Lige prvaki. Imejte uspešen ponedeljek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla? Hulala.
5: Tilček in Petelini.

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Ja, očitno smo letos, že konec maja, vstopili v prvi, ja, kukor češ, malo vročinski val. Trenutno temperature po Sloveniji pri okoli 30 stopinjah Celzija, nekoliko hladneje, pa to mislim predvsem v narekovajih, je v Zgornji Savski dolini, recimo v Ratečah zdaj le 26 stopinj Celzija, ampak kot kaže večji del tega tedna, torej nekako v tem vremenskem in tudi temperaturnem trendu, od srede naprej bodo nekoliko pogostejše znova tudi plohe in nevihte, tako da se bo ponekod v notranjosti ohladilo za stopinjo ali dve, ampak tako v splošnem pa lahko rečemo, da vse tja do nedelje marširamo v že čisto poletnih občutkih.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Če imate občutek, da je že poletje v Sloveniji, pol se ne mote tudi zaradi stanja na cestah. Namreč tri prometne nesreče za začetek. Prva na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, tam je zaprt prehitevalni pas. Prometna nesreča tudi na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred Trnovim proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa prometna nesreča promet ovira med priključkoma Kranj vzhod in zahod proti Karavankam. Zdaj pa še k zastojem. Zastoj imamo na Primorski avtocesti med Unsem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici, pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžarami smer Zaloške in Jarš ter na cesti Šmarje-Koper. Zaprta je tudi Karloška cesta v Ljubljani v smeri centra pri prihodu pod gradom zaradi podiranja dreves. Še en radar sta opazili sicer omenjeno na avtobusni postaji pri Tušu, merijo pa vas v smeri Kamenka. Če opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je Veseljak.
6: Tako je, lep pozdrav v nov veseljaški teden. Teden, kjer praznujemo 30 let, mislim se ga že pravzaprav cel let, pa smo šele na pol leta, pa koliko še bomo, torej...
3: Je še zmer 30 praznujem, čeprav so že malo čez
6: Jasna 40. Ne vedve, to se zdaj že krepko čez mnoha leta. Ja, torej, kaj ste kje počeli ta vikend kot starejše občanke?
3: No, ko smo že ravno pri praznovanjih, letošnje leto praznujemo tudi Cankarjevo leto in jaz sem se kot zavedna Slovenka odpravila na Rožnik, pogledati Cankarjevo sobo. Priporočam, če boste kje okolici Ljubljane hodili, 20 minut imate do gor, pa res lepo vidite ta prostor, kjer je Ivan Cankar ustvaril svoja največja dela.
9: No, ko smo pa že pri naših velikih Slovencih, ja? Si že vprašal, ja? Jaz sem bila pa v deželi Srečka Kosov, torej, kje?
6: Na Koroškem se
9: vedem.
6: Ne, na Goriškem.
9: Torej, na Krasu je lepo. Kamnit je Kras maljep.
3: Maljep.
6: No, me veseli in mi smo tudi dočakali, kot rečeno, tale Veseljakovih 30, tako da upam, da ste se vidi spočile. V petek namreč ne sada praznujemo Veseljakovih 30 od jutra do večera, praznujemo tudi 20 let petkove pumpe na največji roštiljadi Prdolenc, ampak do takrat si moramo pa najboljši dan v leto še tudi zaslužiti. Ne?
3: Ja, res je Lovro, čist nač na tem svetu ni zaston, razen seveda naša najboljša slovenska glasba na Veseljaku. In to zelo dobro vejo tudi fantje z ansambla Nemir, ki nam malo po četrti pridejo predstaviti svojo tafrišno.
10: Moram pa domov, prijatelji v vodi so vsi do pasu.
9: Okej, Nemir, no, glede na vreme pa te temperature, bo kar že pasil tale nov pomad, ker je res čist poletan in poletje je tu.
6: Tako, tako.
3: Ja, bomo pa pomagali tudi našemu hojcrčku, ne, to je en poseben škratek, pakirati mu bomo pomagali na poletni festival na Kopah, tako da jasno verjamem, ti imaš tudi mečken žlahte z tega konca.
9: Točno to, ne? Sem pol Korošica in bom šla na Kope, kdaj?
6: Bravo, 7. junija, Holcerškov poletni festival na Kopah bo to, tam bomo rešili vse stare starše, babice in dedke, ker bodo cel dan namreč imeli mir. Otroci bodo lahko laufali okoli, raziskovali naravo, uživali na športni olimpijadi, skakali po napihljivih igralih, jahali koje, iskali zaklad in zvečer še plesali stilovci in delali bagajetom. In ko smo glih pri stilovcih, jasno?
9: Ja, stilovce si pa ti obiskal v oddaji z jasno in glasno, ste lahko gledali v soboto in smo videli, ja, stilovci naredijo dober žur, ne, ni nič čudenega, da so kar tam, ja, kje so, top 5, top 10, top 3.
6: Si pa kar stroga,
3: Top 3 bi jaz rekla jasno.
9: Ne, ne vem. Govorimo o vseh nekih slovenskih zasedbah, trenutno ki hodijo okoli in delajo dober žur.
6: No, ajde, eni, ki so na pozitivnem trendu, da pridejo tam med top 10, so tudi ensemble Opev z njihovim Opev. Poferanom.
9: Opev, ja.

0: Apollo Pel in Kuferan so bili tole, zdaj pa, dame in gospodje, kako bi bilo življenje, če ne bi imeli mi presenečeno življenje. In mnogo nas je presenetilo, ko smo v soboto v oddaji z Jasno in glasno videli, Jasna, da vaša plesavka ena od vaših dveh.
1: Plesavka puna ta blond.
2: Ja, naša Nicole, kot ti reče, Nasil Sašo, ker je podobna Nicole Kidman. Ja, no, oziroma nje je ime Katja.
0: Katja, kot takšna, zna očitno, poleg tega, da zna boki migati pa plesati, tudi na harmoniko igrati.
2: Ja, noro.
0: Takole zašpilala, dajte poslušati tole. Ja.

0: Ja?
1: Sam da nima to na tvoja harmonika na kaseta slučajno, ko se zančmena.
0: Ja, sej jaz jo imam na sumu.
2: Mm-hmm, jaz čaki, kaj imaš na sumu?
0: Ja, da ima tam poseben gumb, ker take harmonike poznamo, ne? Ker sej je lušna, sam da zna harmoniko igrati. To pa ne čist verjamo.
2: Zdaj pa tako, ne? Ne so ta drugih po sebi, ne? Jaz vam rekla sem eno stvar, jaz sem Katjo zelo dobro pod prste gledala in jaz sem videla, da je ona zaigrala sama. Kaj mislite vi, dragi veseljaki, pa lahko tako ali tako preverite danes zvečer?
0: To pa res.
2: Ne, ob 20. uri.
0: Ja? Ob 9.
2: Ob 9.
0: je ponovitev, dajmo jih gledati pod prste.
2: Tako.
0: Se pol je še naprej špilala, se smo še na golico plesali.
2: Ja? Noro. No?
0: Ne, super, carice, te dve plesavki, moram reči, sta veliko več kot zgolj plesavki, sta tudi sposobni mladi dami. Pozdrav Katji Jakš in Ali Eberl.
2: Se pridružujemo.

0: Radio Veseljak.
1: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopa.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Je bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Beda Častitljivi. Angleški učenjak, avtor zgodovine cerkve angleškega ljudstva, učitelj in pisec verskih učbenikov. Uči nas vrednosti učenosti, pisanja in prenosa znanja v službi vere. Zato za izziv, dragi veseljaki, preberite kratek odlomek iz cerkvene zgodovine ali delite nauk z mlajšimi. Veste, pri cerkveni zgodovini ni vse tako črno, kot želijo premnogi prikazati. Tako da, draga Beda, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravljajo.

0: Alma, oba, ena taka lepa, zaljubljena, taka, ne, ki nas vabi kar k stiskanju, čeprav bo za stiskanje kmalo že čist prevroče. V tem tednu imamo namreč že pravi mali mini vročinski val, pa nismo še niti uradno vstopili v poletni letni čas. Temperatura v tem trenutku z izjemo zgornje Savske doline že pri 30 stopinjah, na Primorskem in Goriškem danes celo do 32 stopinj. Jutri bo še za odtenek bolj vroče, v sredo pa nekaj ploh in neviht, predvsem v notranjosti države, ohladi naše ozračje za stopinjo ali dve, pa vendarle do konca tega tedna res lahko pričakujemo izredno visoke temperature, zato tudi na mestu, da vas opozorim, da pijte dovolj vode, zaščitite se s kremo zaščitnim faktorjem in predvsem, če ste občutljivi na vročino, se le te izogibajte v teh najbolj, bom rekla, vročih urah med 12. in 4. popoldne.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Najprej tri prometne nesreče. Prva se je zgodila na štajerski avtocesti pri Šempetru proti Mariboru. Tam je zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj, kot tudi pri drugi prometni nesreči, sicer na dolenjski avtocesti, kjer je prav tako zaprt vozni pas in sicer pred Drnovim proti Ljubljani. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na gorenjski avtocesti na vozu Kranj vzhod proti Karavankam, kjer je prav tako kilometrski zastoj, zastoj pa tudi na primorski avtocesti med Rabor komando in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Brezovco na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Štajerki med Zadobrovo in Domžalami smeri Zaloške in Jarš, na cesti Šmarje-Koper in pravzaprav na celotnem ljubljanskem avtocestnem obroču. Še en radar ste opazili, in sicer Sivkedi vas čaka na jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici, ta pa vas meri pri transformatorju. Če opaste že kakšnega kje, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
2: Ja, Loro, Ajda in Jasna v vaši družbi.
0: Dobar dan.
2: Ja. Tlej kar poletje v tem studiu, dajte povedati zakaj.
0: Ja, čaki. Za mene se poletje ne začne uradno začetkom junija oziroma 21. junija, če gledamo tistega koledarskega, ampak takrat, ko je dosti vroče, da dam jaz lahko šlape gor oziroma odprte čevle. Jasno,
6: ja,
0: se strinjaš?
6: Se prav, ne začne se z koledarskim, ampak šlaparskim.
0: Bravo.
6: Ne, tako, ja. Jaz imam dan že odprte čevle.
0: Dobrodošla v naši skupini, Loro.
6: Loro, koga štrajkaš?
0: O, Jezus Marija.
2: Ja, jaz nisem vedel, da se bom danes o čevlih pogovarjal,
6: preživiš 30 stopinje.
2: Ja, ne, se vem, jaz kar težko preživim, pa ne toliko zaradi tega, ker me noge vroče, ampak zato, ker moram vajne noge vohati.
6: Ej, hvala
2: lepa.
6: Ker pa ne, ni bil na pedikuri.
2: A moram jo, in da se, ja, noce mi zarašča.
6: O, fujno.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naša soseda Elka je zelo uhrna. Ona je celo tako zelo uhrna, da si je ime iz Jelka spremenila v Elka, da porab pri podpisu manj tinte, manj črnila. Ne? In enkrat je po nesreču v javnem WC-ju v školku padel kovanc za en cent. In ne vedela, kaj ne naredi. Rekla si je, ker se splača zdaj zamazati roke za en cent. In po daljšem razmisleku je segla v žep in ven potegnila kovanc za 5 centov in ga vrgla v školko tam, koder je bil že kovanc za en cent in rekla, ha, za 6 centov se pa že splača zamazati roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Veseljak praznuje 30 let.
8: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
7: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
8: Mamo!
7: Humor?
9: Veš, da pridem!
7: Nagrade za veseljake?
8: Cel kup!
9: In to res dobro!
7: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
10: Veseljankovih 30!
11: Poletje na Kopah!
12: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
13: Folka, za 2 milijona folka.
12: Dejan Dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: doma.
1: Tako, jaz ne morem biti doma.
2: Ni pa nikoli prepozno življenje za načne.
3: Nikoli ni prepozen, Ljubčka, draga moja zlata, da človek kaj novega zve. Ja. Mogoče je recimo pa prav zdaj, v tem trenutku napočil tudi ta trenutek, dame in gospodje, da se mačken zresnemo, ja, da se tep jasna. Mogoče malo zahvalimo, kukar češ. Lej, ne nazadno vsako soboto, hvala, tudi s pomočjo tvojega domačega kviza, mi veseljaki, ne pridobivamo novo znanje o slovenskih glasbenikih, glasbeni sceni, tako da tudi mi kaj novega zvemo, moram priznati.
1: Tako,
3: ne?
1: Recimo dama Robert Gotter, 50 let smo zvedli.
4: Tole glede to Roberta, to je tako pač, ko je nekdo aktualen, ga utakneš v kvisa. Drugače so men osebno najslajša tista vprašanja, ki nas pravzaprav vse skupaj spomnijo na kakšno od naših legend in moram priznati, da zelo rada omenam tiste legende, za katere se mi zdi, da premalo vemo o njih. Poznamo pa njihova dela. Se pravi, uživamo v njihovih produktih, se veselimo, lepšajo nam praznovanja, sploh pa ne vemo, kdo je to napisal. Tako da jaz v kvizu rada na to en mačk spomnim.
1: Tako, tako, sedaj tudi nas na šihtu, recimo, kot nas je spomnila prejšnji teden, da zdaj vemo, da je Otoček sredi jezera napisal Feri Sovan.
5: Otoček sredi jezera, gori pa se zmica.
1: Feri Sovan.
4: Smo zdaj raziskvali. Ja, Sovan. Sovan. Smo zdaj ugotovili s pomočjo Janeza Dolinarja. Gospod je žal pokojen že od leta 74, zapustil nas je že pri rosnih 55 letih. Kaj bi še on ustvaril, če bi dlje časa živel? In med drugim je Feri Sovan ustvaril tudi tole.
5: Na vrh strme pečine grad kamen, novu jasomine.
3: Kako lepa pesem.

0: tam, kjer murke cveto, ja, ampak nov te verjel.
1: Kaj?
0: Feri Sauvan je bil tudi navihan, šegal, nagajil, on je naredil tudi tole, lele.
2: Tole?
3: Sva se popotala, se več ne prihava, če vim, če govori, se marsikaj zgodi.
1: Tudi to drži.
0: Ja,
1: to drži.
0: Če vim, če govori, to je res ena tistih pesmi prvih, vsaj men, ki so v mladih letih, ne?
1: Ja.
0: Jaz sem, priznam, odraščala v Ljubljani, ta glasba ni našla poti do nas, ampak že pozornost tiste neke mladenke, čeprav sem bila tako, če mečkam bila rokovsko usmerjena, je ta pesem že ukradla, že mi začel dišati. Mislim, da sem so na eni prireditvi na gimnaziji, na Šentvidu, novoletno, da smo tole urezali, čeprav smo, nismo čist vedeli, kam to spada.
2: Zakaj se gre? No, vemo pa, kam spada skupine Čikas, ki nam bodo zelo zapele, da nocoj s teboj bi rada zaplesala.
0: To?
2: Če vin, če govori, če pa ne, pa ne bi zaplesala.
1: A bo,
0: čak,
1: to moram
0: pa že razmisliti, čak, ja?
2: Ja, vi ste plesali bolj na drugo, si rekla, ne?
0: Ja, ja. No, naj Čikas pregovorijo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Od polnoči bo dražji bencin, cena dizla pa bo ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se bo podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar bo po novem stal slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja torej enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov. Za nič cele 3 centa pa bo cenejše kurilno olje, za 1000 litrov bo po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Za boj proti korupciji so ključne neodvisne institucije in mediji, so izpostavili govorci na okrogli mizi v organizaciji Transparency International Slovenija. Ob tem so poudarili, da sistematična podpora novinarstvu nobeni vladi ni bila v interesu, boj proti korupciji pa je velikokrat polariziran. Nekdani predsednik KPK Robert Šum je opozoril, da ko v Sloveniji govorimo o korupciji, manjka predvsem občutek odgovornosti.
2: Slovenija s to mero tolerance, govorim ljudi, ne, ki še vedno toleriramo ali pa tolerirajo to dogajanje, da nismo tudi dovolj senzibilni, se pravi, dopuščamo, nekako se sprijaznimo. Potem verjetno naša kultura se razlikuje, torej v teh bolj zahodno-severnoevropskih držav, kjer je tudi potem odgovornost posledično na višji ravni. Ne, ko pač se prevzema odgovornost, ker jo je treba prevzeti, ne, pri nas pa ni potrebe. In zato je ustvarjen občutek, da se nič ne spremeni, da se vrtimo v krogu in da pravzaprav ni napredka.
1: Na cesti med Divačo in Senožečami je nekaj pred 10 uro v prometni nesreči umrl 37-letni avstrijski motorist. O prehitevanju je z motorjem trčil v tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl. Agencija za okolje je v nedeljo v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj Celzija. Ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo cvetenje morja. Strokovnjaki ljudem z občutljivo kožo zato odsvetujejo kopanjem ter svarijo pred posledicami za ljudi in morski ekosistem. Naredite si lepo popoldne in še naprej ostanite v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci...
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Temperature po državi se gibajo med 26 in 32 stopinj Celzija vzdolž naše obale. No, tako visoke vrednosti so izmerili tudi na goriškem koncu in ponekod v notranjosti. V vsakem primeru pa se bo tale temperaturni trend še dvigoval vse tja do sredine tedna. V sredo pa nas čaka manjša osvežitev v obliki ploh in neviht, ki se bodo pojavljale predvsem v osrednjih slovenskih krajih. Tudi v četrtek in petek možna kakšna ploha, ampak vseeno to ne bo pokvarjalo čudovitega sončnega vtisa, ki nam ga bo očitno ta teden pustilo vreme.
8: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lepo pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, kjer sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Tam promet poteka zgolj po odstavnem pasu, nastal pa je zastoj. Še ena prometna nesreča, promet ovira na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, tam je zaprt prehitevalni pas in prav tako je nastal zastoj. Pa še na gorenjski avtocesti prometna nesreča, promet ovira na vozu Kranj vzhod v smeri Karavank. Zastoj imamo še na primorski avtocesti med Ravbrko, Mando in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Brezovco proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, sred popodanske prometne konice pa seveda promet poveča na cestah, ki vodijo z mestnih središč in na obvoznicah, trenutno predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski in proti Primorski, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Domžalam in pa seveda na klasični lokaciji med priključkom Ljubljana Rudnik in Grosuplim vzhod. Če opaste še kakšno posebnost, kje, nič 80-13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot.
6: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
7: Čakaj, najprej moramo zaploskati.
13: Ja.
7: Aplauzirati Loro, prosim, en bučni aplauz najprej, tako. Ploskamo zato, ker je Kuljavi celo uspel zdaj priti do našega šanka, oziroma, pardon, delovne mize. Jasna, a je šlo?
13: Ja, malo je sistem nam razpada, ne?
7: Dobesedno.
14: Ja, ker namreč jasna, ni prišla sem z avtom, ona je prišla peš daleč od tle. Zakaj pa si prišla peš?
13: Oziroma,
14: kaj je bila posledica?
13: Te šlape, ki smo jih prej omenjali, ki jih mi dve že nosva, Lauro pa čaka zgleda na avgust, mi razpadajo in nima zelo, ama tako je za zalimati.
14: Ja, nijamo nič za zalimati, lahko pa zalijamo z eno veliko kapljico ljubezni, ali pa malo cvička.
13: Zdaj, jaz bi rada se lotej.
14: Ja, ne, to pa nimamo.
13: Očitno bo treba v novo nabavo, a ne? Bo treba kaj kupati, ali pa bo treba to šli pred, pa si kupati nove japonke.
15: A veš, kogati povem, ne vem, ti si neki šparno, za razliko od osebe, ki jo bomo danes omenili v glasbenem arhivu.
13: Ja.
15: Branko.
13: Branko, on pa ni šparo ven, kadar gre za narezke. To je tisti Branko, ki vedno prinese narezke na veseljaka.
14: No, da ne te mislim, to ni on Branko, koga zdaj mi omenjamo, gre si ga na sanko, to je namreč Branko bariton, ansambla Alfe Nipiča in njegovih muzikantov. Koliko ni šparovan, bomo pa videli, če je kje šparovan z besedem na Simon Golobič v glasenem arhivu. Sigurno pa niso šparovani čuki. Sam ti res ne boš mogla iti laufat s tole pesmijo v teh šlapah.
13: No, verjetno, bo treba v nabavo.
14: Neki drugega, ja. Moj najljubši dan v letu, tekaška himna. Pa tudi, če imaste strgane šlape, ne?
13: Ja.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, glasbeni prijatelji. Danes z glasbenim arhivom potujemo na Štajersko, natančneje v Sveto Trojico. Privoščili si bomo polko Branko Bariton v izvedbi Alfija Nipiča in njegovih muzikantov. Avtor melodije in priredbe je harmonikarski velemojster Jože Burnik, besedilo pa je napisal pevec Alfi Nipič. Kaj je pravzaprav najlepše darilo, ki ga lahko glasbenik pokloni glasbeniku? Ja, odgovor je tudi verjetno pesem. Tako je ocenil tudi virtuoz in evropsko cenjeni harmonikar gospod Jože Burnik. Za osebnega prijatelja Branka Novaka je ustvaril polko Branko Bariton in mu jo poklonil za 37. rojstni dan. Branka Novaka poznamo kot dolgoletnega basista v Nipičevem ansamblu. Saj tam igra že od leta 2000. Za tako zvestega člana je svoj hvaležni prispevek dodal tudi Alfi Nipič, ki je skladbi dodal še besedilo in ga tudi z veseljem zapel. Ker je Branko Novak tudi basist, ki svoje igranje baritona zelo rad popestri z različnimi pasažami, figurami in svojstvenim načinom podajanja glasbe, je sčasoma postal zelo prepoznaven v slovenskem narodno-zabavnem glasbenem prostoru. Branko, ki je tudi mimo grede svojega vzornika našel v Janezu Peru, znamnemu članu Alpskega kvinteta, ni samo odličen muzikant. Med glasbeniki Branko zelo kotira visoko kot srčen in duhovit prijatelj. Tisti, ki nas spremljate preko TV Veseljak, vam naj še zaupam, da je za skladbo Branko Bariton videospot nastal v Sveti Trojici, v Slovenskih Goricah, v znani vinski kleti, v družbi Veseljakove ekipe. Glasbeni izvajalci Brankovega baritona so Jože Burnik in Boris Šegula klavirska harmonika, Siniša Čeh diatonična harmonika, Zlatko Sobočan ritem kitara, Branko Novak bariton, Srečko Kovačič klarinet, Simon Štelcer trobenta in vokalist Alfi Nipič.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. junij.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
10: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
11: Bila sva mlada oba.
9: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
12: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
13: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Skupina Itak in Del srca. Dobrodošli, tole je Veseljak. Gledamo proti nebu in ugotavljamo, da zdaj pa reže vsi potrebujemo sončna očala. Temperature v tem trenutku nekje med 27 in 32 stopinj Celzija vzdolž naše obale, pa še ga bo počgal jutr. Tako da pripravite se, temperature tiste ta najvišje, jutri lokalno že celo do 34 stopinj Celzija. Pa nismo še niti vstopili v mesec juni. No, nekaj rahle osvežitve potem prihaja v sredo, ko se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V četrtek bodo te najverjetnejše v hribih na zahodu. V petek pa ne glede na vreme, veseljaki, napovedujemo sončen dan, ker bomo cel dan seveda praznovali 30-letnico našega veseljaka in to tukaj pred našim veseljaškim studijem. Tako da od petka naprej pa vreme, tudi po službeni dolžnosti, samo še sončno, jasno in krasno.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča promeče vedno vira na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, kjer sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Tam promet poteka samo po odstavnem pasu, nastal pa je seveda zastoj. Oviro imamo še na primorski, na cesti Koper-Portorož v predoru Markovec, tam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastojev pa kar nekaj, če dali več pravzaprav. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovco proti Ljubljani, tudi čez celoten Drenov grič, zaradi prometne nesreče pa na primorski avtocesti, torej v obratni smeri proti Brezovci od priključka Koseze, pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami v smeri Avstrije, ter seveda na severni ljubljanski voznici, vzhodni ljubljanski voznici in zahodni ljubljanski voznici. Če opaste še kakšno posebnost, kjem nič 80, 13, nič 2, sicer pa predvsem srečno, varno, strpno in mirno kamorkol, pa spod že pelje.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
3: Res je, Loro, jasno je najda še vedno v vaši družbi. Mal po peti nas obišče ansambl Nemir svojo novo poletno pesmijo Kuh je lepo. In oni imajo s tem poletjem in poletnimi pesmimi kar nekaj izkušen namreč, jasno. Ne vem, če se ti spomneš dolga leta nazaj, kaj je bilo to za eno leto? 2012.
5: Ja.
3: Ja, 2012 je ti vodila tisto dajo na zdravje.
5: Ja.
3: A nadede. No, in tam ste imeli vi tudi, se pravi, pesem Poletja, ki ste imeli na Portorožu.
5: Ja, se ne spomneva. Nekaj se spomnim, Pomola, ja. Ja.
3: Naj te spomnim, kjera pesem je zmagala. Zdaj.
5: Okay.
3: Tak je to pozloži zdaj. Zdaj sem te to malo slabo, sem te spomnil. Dajmo malo počakati.
5: Aha, da ne bo zelo lahko jasna.
3: Ti kaj zna?
5: Ti očitno smo ga pa res pilnili.
3: Ja. To je namreč ansambl Nemir in njihova pesem Na sipinah, s katero so zmagali s pesmijo Poletja v oddaji na zdravje že dolga leta nazaj, 2012.
5: 14 let nazaj je bilo tako. To. Ni čuden, da se jasna ne spomne, ampak me pa zanima, če se sploh Nemirovci spomnejo, da so s to pesmijo usvojili tako lepo Lovoriko, bi lahko rekli.
3: Lovoriko. To bojo dobili seveda po hitrih šest, če
5: tako, tudi to sledi danes, torej na koncu njihovega intervjuja, vas pa vsekakor povabimo, da ga ne zamudite. Nemirovci se nam pridružijo že malo po 16. uri.
3: Tako, po 17. uri, še prej pa Fehtari in Mali Barabin.
5: Po šihtu pri.
6: Ko sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz, kako si?
1: Zinka, tak, tak. En hud pripetljaj se je zgodil.
2: Koga si zdaj spet naredil?
1: Nič hudga na šihti.
2: Ja, koga pa je bilo?
1: Lej, prejšnji teden se mi en dan ni ljubil podaljšati, pa sem mal odšpilil hud prehlad.
2: Ja, in koga se je pol zgodil?
1: Drug dan je 7 mojih sodelavcev klical, da so hudo zbolel za prehladom in jih ni bilo na ših.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
4: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčjadobrava.si.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
13: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
1: Ali veš, da je leta 1202
11: tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne?
12: Vse na enem mestu.
13: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad?

0: v reviji History in na alivezda.si.
1: Poletje na Kopa.
0: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
2: Polka, za 2 milijona foka.
0: Dejan Dogaja.
3: Ale, ale, Aleksandra.
0: DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Rabori in je treba brusta ali po domače povedano, vse je v zapestju, fantje. Kot je v ponedeljkih onavadi, pa na božidenem popodnevu, seveda družbo dela Kuljajeva. Zdaj mi smo sobotno oddajo že kar konkretno prežvečili.
1: Smo.
0: Radi žvečimo, kaj te pa danes žveče, bi sem čaka.
2: Ja, jasno, ne, ne, sicer poveva je z nami o ponedeljkih do 16. ure, ker pol se njej že mudi, ja, snema oddajo. Se, vemo, ne, ni skrivnost, nekaj dni pred samim, pred samo premiero se posname oddaja.
1: Tako, da je čas za montažo, tako. Da mi še ven izrežemo neumnosti, ki se tam pripetijo. To se vedno kaj zgodi. Skratka, tudi danes nas čaka eno zanimivo snemanje, kaj ti skupino Langa pride tudi Martin Strel, ker skupaj imajo namreč ta komad.
3: Ni res, saj ni res, res je, res je, res. Nič ni res, nič ni res, vse je res.
1: Ja, če verjamo.
0: Bog ve, če vse res, kar ti bo Martin Strel povedal, ne? Vsekakor pa bomo mi gledali v soboto, kdo pa še pride zraven, da bo švical v tem ta domačem kvizu, s katerim si ti nas švicala prejšnji teden.
1: Danes pridajo zraven še Kingstoni.
2: Enkrat povedal, vem, da se to že stokrat slišal, je tale pesem reže zdaj vrhunec vsega tega, kar prinaša letošnje poletje. Mal ti bom fauš, dons, mal ti bom fauš,

0: ker ja, zadnji so užidane po podnevu ja. Naredili tako fantastično vzdušje. Mislim, se zdaj zraven, se veš. Se plesali smo na mizah. Mislim,
1: ja, ti si tak latino fan. Latino,
0: ja,
1: sem,
0: moram priznati.
1: Ritmi,
0: ja.
1: Jaz tako predlagam. Pridejo nemirovci, se kaj vse pomente.
0: Dobar.
1: Do vsega konca, ajdi, prideš k nam še na snemanje in tam Kingston je
0: roka. Roka.
1: Pa morda še kakšno zašpilamo inštrument v roke, violinca, after party, prid.
0: Moji boki so vedno pripravljeni.
2: Mi bomo pa videli v soboto, koliko so plesali.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nacionalne prehranske smernice, ki jih je vlada objavila v petek, so neusklajene in nepotrjene. Opozarjajo nekateri strokovnjaki, ki so navedeni kot sodelujoči pri njihovem oblikovanju. Med drugim so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti opozorili na resne strokovne in postopkovne pomisleke v zvezi z objavljenim dokumentom. Kot je pojasnil Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko, je več strokovnjakov iz omenjenih institucij bilo povabljenih podaji strokovnih pripomb na delovni osnutek smernic, ki pa večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena njihova imena, s čimer se v javnosti ustvarja vtis, da so sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic. Pravsto pozarja tudi na rigoroznost smernic glede uživanja produktov živalskega izvora, ki jih narekujejo nove prehranske smernice.
2: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, ne? Z vidika vnosa živil živalskega izvora. Ne? Zdaj, če je to potrebno oziroma če je to možno sploh implementirati v našem okolju, to nisem jaz za pravi odgovor. Nas pa skratka moti predvsem v tej fazi to, da so bili strokovnjaki na naših inštitucijah nepooblaščeno navedeni kot sodelujoči pri pripravi tega dokumenta, da dokument ni nacionalno usklajen.
1: Do prehranskih smernic so kritični tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Kot pravijo, temeljijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Temeljiti pa bi morali na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Da je šlo za delovno kosilo, so potrdili tudi v uradu predsednice republike. Na osrednjem vadišču slovenske vojske v Postojni se je začelo večdnevno usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in vojaških pilotov. Vaje bodo potekale do četrtka, v okolici vadišča bo v času letalskih aktivnosti občasno povečan hrup. V slovenski vojski pa poudarjajo, da so takšna usposabljanja ključna za pripravljenost in varnost vojaških enot. Mirno popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.

0: celo 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Če danes ne bi pogledali na koledarje, bi imeli brez težav občutek, da smo tam nekje proti koncu junija. Vsaj tako pravijo termometri, ki so se danes v večjem delu države povzpeli do 30 stopinj Celzija. Kar precej visoke vrednosti za konec maja, pa vendarle tudi v preteklosti smo kdaj že imeli tako zelo vroč konec tega petega meseca po vrsti. Nekaj osvežilnih ploh prihaja v sredini tega tedna, ampak ne bodo preveč pokvarile tega že pravzaprav poletnega vzdušja. Tu in tam kakšna tudi v četrt, pa še to predvsem v hribih. Konec tedna pa zaenkrat izgleda suh, jasen in še naprej čudovito krasen.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
5: Lep popoldan še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet še vedno vira na primorske avtocesti pred Dragomerjem v smeri Ljubljane, tam je še vedno zaprt prehitevalni pas in tudi zastoj. Oviro imamo še na cesti Koper-Škofije med Srminom in Plavjem, predmet na vozičju tam ovira promet. Zastoj pa na primorki med Razdrtim in Brezovcem, proti Ljubljani pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, občasno tam predor seveda tudi zapirajo. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč, predvsem kot rečeno na zahodni ljubljanski voznici proti Gorenjski in proti Primorski, na južni ljubljanski voznici proti Dolenjski in na vzhodni ljubljanski voznici proti Domžalam in Štajerski. Še dva radarja imamo in vas čaka v Veliki vasi pri Krškem, po škatli na Štajerski avtocesti v delovni zapori, pri Slovenski Bistrci, merijo pa so smeri Maribora. Če opaste še kakšnega, ki je 0,80, 13, 0,2.
2: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
5: Tako je, zajedno so ostala sama. Ne bova pa več dolg sama, namreč je slabo uro, k nam pride ansambel Emir svojo novo pesmijo. Še prej se bo pa marsikaj zgodil, med drugim bomo tudi pogledali, kaj nas danes večer čaka v oddaji Slovenske kuharce, v oddaji Obrano po slovensko, v ponovitvi oddaje Z jasno in glasno. Skratka, cel večeren program bomo prečesalno.
3: Ja, in tudi povabili na en dogodek, ki bo zaznamoval začetek junija. Kam točno vas vabiva, izveste takoj po Čisto ta frišni od Jana Plestenjaka in Flirtov. Eno zelo dobro glasbeno sodelovanje. Kar poslušajte, pa poglejte, če nas tudi gledate.

0: vodil poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Familije vseh zažel, združite se.
2: Tako je, v nedeljo 7. junija od 10. ure naprej se družimo na Kopah na Holcerčkovem poletnem festivalu edicija 2026.
1: Ja, otroci bo imeli več aktivnosti, kot stara mama na lokalnem Balin placu, od mini olimpijade na pekljivih igral do mini bike parka, iskanja zaklada, raziskovanja narave in seveda plesnih ritmov, ki jih bodo vrteli ansambl Stil in Dejan Dobro.

0: festival, ker bodo otroci na koncu dneva sami rekli, da hočejo spati, tržih ne otrabili. In to poslo festival v srcu narave na prelepih kopah pa ga organizira Škrat Holcerček.
1: Holcerček, ja. Luštka Škratek, sam eno slabost ima, no, če lahko temu rečemo slabost, malo ima težave s pakiranjem in mi bomo ta teden pri temu pomagali.
0: Ja, zdaj na kopah sta našega Holcerčka našla Darja Gajšek in Dejan Dogaj oziroma njegov rukzak. Ko si glih pripravilo stvari za unta najboljši del festivala, ne, za družinsko kosilo.
2: O, Darja, en špargelček, na.
3: Takole se je vse skupaj začelo. Holcerček je šel na kope, družinski izlet, pa razgled in potem lakota, ki sta ta hudata zares.
2: Lej, vse sem jaz spakiral za njega, tale ruzak,
3: ja,
2: lesena žlica, špargli, jabolčni sok, kak dober kos mesa
3: in
2: pa smučarska očala.
3: In kaj ti bodo smučarska očala?
2: Ja, le, moraš biti vedno pripravljen v nizkem štartu, da greš hop, not me tele dobrote.
3: Skratka, sploh ne vem kaj in kako in zakaj, vem pa, da te na kopah čaka največji nedeljski samopostrežni bife na Koroškem in to moraš biti zran.
2: Po grunti, kaj manjka?
3: Ne, kaj je narobe v tem
2: oziroma,
3: nahrbniku?
2: Kaj ne spada?
3: Kaj je preveč
2: v tem nahrbniku? To še je SMS in mogoče prav ti zadaneš kosilo za štiri osebe.
3: In ne pozabi, 7. junija, največji Holcerčkov festival, kjer bo tukaj se jedlo, pilo, pelo in plesalo.
2: Pastil pa dogaja, na polno. Čau!
1: Ja, ja. Sej se mu vid, ne, lačen je, kakaj manjše sončne špegle psi pa tudi vsaj po mojem okusi lahko najdu, kaj ti
0: ja, definitivno, za družinsko kosilo je namreč dobro spakiral leseno žlico, jabolk, čokolado, pol za sladičko, jabčko, sok in seveda smučarska očala, ta velika sončna. Uh-huh. In ker verjame, da vam je že jasno, kjera stvar od naštetih ne paše zraven, nam rešito povejte na 031-66-444.
1: A, kaj je, da naša nagrada vas zanima? Ja, ni problema, to pa radi povemo. Nekoga bomo v nedeljo 7. junija peljali na samopostrežno kosilo za štiri osebe, kjer vas torej čaka tudi največji bife na Koroškem z več kot 60 različnimi domačimi dobrotami. Wow!
0: Ja, so se pa zato ne splača na naša tajnico pokizati, pa tudi ne vem, še enkrat odgovor na 031-66-444, pa držite pesti, mi se pa vidimo 7. junija na Holcerškevemu poletnem, na Holcerčkovemu poletnem festivalu na kopah.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
8: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. junij.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
13: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
14: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
15: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
16: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka Cafe in Fly Park.
17: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, res, in ob 18. uri začnemo z glasbenimi željami z našo Majči Bobnar. Pravzaprav najnižjo predstavnico Veseljakov, pa ne zato, ker ne bi kotirala visoko, ampak zato, ker je res pač mehna, taka žepna Majči. Lahko rečemo, nič 8280,000, pa bo telefonska številka, kamor lahko med 18 in 200 seveda pokličete. In se zaželite vašo glasbeno željo.
2: Ja, se veš, Loro, ne, kar strupijo mehnih flaškah.
1: Res je.
2: Ne? Ja, ja, v glavnem ob 20. uri pa še ena ta velika flaška, oziroma Loro Prešiček osebno in oddaja slovenske kuharice. Danes z Jožico Verček prihaja s Trške gore. Pripravljala bo ta pa seveda, ne, kot se njeni domači lokaciji spodobi, eno klasično dolensko joto, pravijo ji zelje, krompir pa fižol. Bojda zraven pa še tudi dolenska trgača, sem prav povedala, Loro?
1: Tako, dolenska ja. Trgača za mičke noter pomaga. Se pa ta vikend izkazala tudi ena moja bivših slovenskih kuharic, oziroma ne bivših. Ona je zdaj slovenska kuharica, naša Janja Laga, ki svoj težko prigaran firtuh priden nos tudi v domači kuhni, takole recimo v nedelo kuhala včeraj.
3: Enkrat sem bila gostja v oddaji, Lorotovi oddaji, in sem dobila tatle lep predpasnik slovenske kuharice. Mal mi je prevelik, sam mi danes čist prav pride. Delam eno tako nedelsko južno. Fantje in dekle imajo tam v sosednji sobi vaje, imam zelo fajn musko, ansambel brez skrbi, on je Zorgen Sextet. Jaz pa delam nedeljsko kosilo, pa vinske palčke pečem, zato ker itak moram čakati, da je pečenka pečena. In ne smem stran hoditi, ker pol se vse zažge. Tako da je eno lepo nedeljo od slovenske kuharce.
1: No, ste videli, Janjo Laga tudi doma nosta firto, kar pomeni, da je ta prava slovenska kuharca.
2: Tako je, ob 20.30 pa sledi še naša oddaja Ubrano po slovensko. Oddaja, kjer se poje uživo, oddaja, kjer zazvenijo tudi mogoče napevi, ki so že malo pozabljeni. Nejc Drobnič je danes, bo danes gostil oktet Dalmatin, v pogovoru pa se mu bo pridružil tudi direktor podjetja Azur Film, ki zvesto podpira oddajo Ubrano po slovensko.
1: Tako kot rečeno, ob 9. uri zvečer še ponovitev, sobotno daje z Jasno in glasno, kjer se bo dogajali marskej, bo se videli tudi, zakaj je Olga Vesnik tokrat skor živčnega fasala z enega prispevka. Vse to danes na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Točno pol petih je ura, Rok Žlindra, zanalašč v tem tednu tudi vedno bolj vroče. No, ampak ne bomo tega vremena vzeli preveč osebno, absolutno da ne. Je pa dejstvo, da smo že pri čisto poletnih vrednostih danes po državi, dobrih 30 stopinj Celzija in ja, jutri še nekoliko topleje. Na Primorskem in Goriškem koncu lokalno celo blizu 35 stopinj Celzija, pa nismo še zakorakali v mesec juni. Nekaj in neviht bo ozračje osvežilo v sredini tedna, torej v sredo, predvsem v notranjosti nekaj padavin, potem pa znova predvsem suho in vedno bolj vroče.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Lepo zdrav tudi na slovenske ceste. Ogromno zastoj imamo še vedno med Uncem in Brezovcem na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tam seveda ovira promet, tudi prometna nesreča pred Dragomerjem proti Ljubljani. Dajte merkati, da držite vedno reševalni pas in da si ne ogledujete posledic prometne nesreče, ker zato nastaja še enkrat daljši zastoj. Prav tako so zastoji na vseh klasičnih lokacijah popodanskih prometnih konic, predvsem na zahodni voznici, ljubljanski zahodni voznici proti Gorenjski, ljubljanski vzhodni voznici proti Domžalam in pa seveda da na južni ljubljanski voznici proti Šmarju Sap. Če opaste še kakšno posebnost, ki je 0813 02.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Z Lovrom in Ajdo in seveda tudi z vašo prisotnostjo, dragi veseljaki, ker se veste, kot radi rečemo, brez vas ni nas. Se pa že malo oziramo tudi proti današnjemu ansamblu, ki prihaja v goste predstaviti čisto frišno pesem. Če rečem, da so to najbolj nemirni dolenski muzikantje, pa itak vemo, za koga gre, a ne?
2: Ja, za ansambl Nemir in če bomo mi roštil sezono otvorili ta petek na našem pikniku za veseljakovih 30 in še pol na največji roštiljadi v Sloveniji bodo Nemirovci, poletje danes otvorili, kot smo že povedali, s frišno novo polko. Do takrat si bomo cajt pokrajšali še s frišnimi aktualnimi zmagovalkami Veselega vrtiljaka, vmes pa kaj se bo zgodilo še?
0: Ja, vmes pa naredimo en zanimiv klic nekomu, ki bo jutri izdal svojo autobiografijo, nekdo, ki je lansko leto ob svoji 70-letnici tudi gostoval v Veseljakovem VIP petku. To je Pero Lušin, ki se nam kmalo javi preko telefona in mečkem več pove o svoji knjigi, ki bo jutri ogledala luč sveta.
2: Tako je, zdaj pa Tomi Harmonik in Boštjan Konečnik. Veselica, pol pa kot rečeno, Veseli vrtiljak.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: Poletje na Kopah.
11: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
12: Folka za 2 milijona folka.
11: Dejan Dogaja.
13: Ale, ale, Aleksandra.
11: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: minut še manjka do 17. ure. Ko je lani junija praznoval 70. rojstni dan, je bilo nekako že v luftu, da ima pevec Pero Lovšin tudi ob vstopu v 8. desetletje še ogromno življenjske in ustvarjalne energije.
1: Res je, svoj neizbrisljiv pečat je pustil tudi Števeda na številne generacije, ki si še dondons radi prepevamo Samen mejhan, bolj mejhan, bolj ljubmi dej, in vse bo tako kot prej. Ali pa recimo tole, ki še zdaj ne vem, za koga nikoli postala uradna himna vseh slovenskih

0: Karel Lovšin je zagotovo poet ulice, vizionar, ikona upora in predvsem mojster slovenskega rock'n'rolla. V skoraj pol stoletja dolgi karieri se je podpisal tudi pod več kot 200 pesmi, prodal je na 10.000 plošč in seveda požel tudi številne nagrade. Ampak kar je najbolj pomembno, v vsem tem obdobju je ostal zvest samemu sebi in svojemu občinstvu.
1: Ja, njegovo pestro pot so pred leti odlično predstavili tudi v filmu, zdaj bo pa zaživel še v knjigi, ki bo Luceta ogledala jutr in to ob 12. uri. Veseljake imamo pa ta žena, da bomo o njej nekaj več slišali prvi, ker imamo kralja roka Pero Lovšina pri nas na liniji. Pozdravljeni, gospod Pero. Ja, Pero iz Kenslo, še enkrat ga bomo poklicali.
0: Še enkrat ga bomo poklicali, ker mi smo pa ustrajni.
1: Zdaj se bo javo. Dobar dan, Halo. Gospod Pero, pozdravljeni.
0: Pa smo skupaj, živjo. Ja, škoda, upam, da ste vsaj ulovili delček tega lepega uvoda, ki sva vam ga naklonila, ne?
2: Večino.
0: Tako, lepo. Zdaj pa, če ste zato nekaj o knjigi z naslovom Na poti s Perotom Lovšinom. Gre za biografijo, roman Ceste v enem. Vse to združuje ta knjiga, ki bo jutri ogledala luč sveta, mislim vsaj uradno, in seveda nas veseljake zanima, kakšno branje nas čaka.
2: Jakob, smo napisali, ne, če ste za dramo, smeh in avanturo priporoča beletrina Katrin Lovšina, ne?
0: Kratko.
2: To sem se jaz spomnil za konsko. Knjiga je tako delec od kakšne standardnih pač teh biografij. Dejansko je knjiga Ceste, ker jaz en let hod čater z mano v najrazličnejših koncertih, tudi zabavah, so predavanje samo v Osijeku eno, na filozofski fakulteti o punku v 80-ih letih. Tako da pa snemanje plošče seveda je bilo zame bistvenega pomena, to, ko sem jo zdel jesen za 100 let naprej. Tako da znotraj tega se seveda vračava v čase moje mladosti, tudi v bistvu rodbine moje malo obdelava. Ampak v načelu se on, mislim, da mu je uspel prikazati, kako na življenje teče tako od koncerta. Do koncerta, da se imamo čas tudi fajn, ne?
0: Pero, a bi vi

0: verovatno. Tako da je ker mislim, da bo to en tak dokument, ne sam pač moje zgodovine, ampak tudi zgodovine enega obdobja, ko se je v Sloveniji ta punk and rock and rock and roll, ne sam začetka punk, pa tudi rock and roll, pa končno tudi muzika, ki jo veseljak vrti, ena vrste folk, tak naroden rock bi rekel, s temu. No. Mislim, da to pokaže knjiga, kako čez cel to obdobje, kako je življenje potekal se od ranke države do zdaj.
1: Kje bomo potočili kakšno solzico in kje se bomo najbolj nasmejali?
0: Ja, solzico se trudila izogniti, kakor se le da. Je pa res, da opisuje, kakšne, ne bom zdaj povedal, kakšne trenutke seveda iz življenja, ki so bili kar preizkušna, pač, ko se poslavljaš od starša in tako naprej. Skozi kariero, jaz nam rekel, da sem šel seveda tudi vsak gre čez spone in face. Naredil sem neki bendov, z večino še igram, tako da smo ostali prijatelji, kar je po moje najbolj pomembno. Pomembno je tudi to, da in to mislim, da se tudi čutno to, da sem rad s kitaro sam ali v družbi ali na odru, da jim bilo zmeri v vesele delati nove komade in čutiti, kaj čutijo nekateri ljudje, nam rekel vsi, ker vkusi so blazno različni. Ne, in, jaz dejansko forsiram enega svojega, ni mi pa vse, če nimam tudi publike za sabo. No, in, mislim, da so tudi ko knjigo skupaj pisala in da je to tako, da je ta zmes taka, ki bo, upam, pritegnila tudi bralno občinstvo, kolikor tisto, ko hodi na moje koncerte.
2: Tako, jaz verjamem, dragi Pero, da bo tale pasuž vašega celega življenja oziroma predvsem vaše mladosti okoli hodil, ampak ne meni govor, da ste bili včas mlad, Pero, vi ste še zmeri mlad, sploh pa na 25. maja, ker je danes veva kaj, ne, mislim, bi danes včas praznovali.
0: Ja, seveda, jasno.
2: Dan mladosti, tako da čestitke, danes ste mlad, Pero.
0: Ne, mi v rock'n'rollu je tako, da se na to sploh ne oziramo. No.
2: Na mladost, pravilno.
1: Ne, tako ostane še naprej.
0: Tako da, kle, rečno, če pomislim, jaz sem rekel, tako da sem se zdaj spomnil, ker jutri imamo tiskovko, pa pol malo primere, zdaj sem jaz bral biografijo od Keith Richarda, mi grede odlična je, ne. On je med tem še ene dva, približno v istem času, to, ki je bil srk, jaz, oni me urejo tako prehitevajo za 12-13 let in potem so tudi že ene dva nova albuma naredili in lej, treba gledati v svet, tako kot ima veseljak ime že vse, ne, veselo, ne.
1: Hvala lepa.
0: Uraden del knjige se začne v bistvu, koliko bi lahko tudi moto vašega radija, ne, ko se veselje vrne med ljudi, so bogovi brez moči.
2: Bravo! To se ne potetovirati.
1: Nej tole obvisi v zraku na koncu našega pogovora. Najlepša hvala, ker ste si še pred uradno predstavitvijo knjige vzeli čas za nas, za naše veseljake. Cenimo kapa dol in pa vse lepo še naprej pričakujemo še drugi del tele vaše biografije, tako da držimo pesti.
0: No, pa še nekaj bi rekel, no, tam še nekaj bi rekel, da ne vsili samo dan mladosti, ne, ker smo široki na tem radiju nasploh, lahko vošmo, kot smo že naredili, Marija pomagi, tudi binkošne, vesele binkošne praznike.
2: Bravo, Pero,
1: hvala lepa.
2: Lepo se mejte in lepo povdan.
1: Srečno, živjo.
0: Ok, srečno, živjo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od polnoči podraži bencin, cena dizla pa bo ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se bo podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar bo po novem stal slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja torej enaka in sicer malo manj kot 88 evrov. Za nič cele 3 centa pa bo cenejše kurilno olje, za 1000 litrov bo po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Tako strogi smernic glede uživanja živil živalskega izvora. Najbrž nima nobena država v Evropi, je v odzivu na v petek objavljene nove prehranske smernice dejal Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Ob tem so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti opozorili na resne strokovne in postopkovne pomisleke v zvezi z objavljenim dokumentom. Kot je pojasnil Pravst, je več strokovnjakov iz omenjenih institucij bilo povabljeno podaje strokovnih pripomb na delovni osnutek smernic, ki pa večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena njihova imena, s čemer se v javnosti ustvarja vtis, da so sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic.
2: Od pristojnih institucij smo zato že zahtevali takojšno odpravo vseh nepravilnosti. Naj povem še, da so nacionalne prehranske smernice dokument, ki bi moral nastajati transparentno, vključujoče in na podlagi širokega strokovnega konsenza, saj brez tega smernice ne morejo doseči svoje temeljne vloge, strokovne verodostojnosti in podpore pri dejanskem izvajanju v praksi.
1: V nesreči tramvaja v Beogradu, ki se je iztiril in trčil v bližnjo stavbo, je bilo poškodovanih 15 ljudi, med njimi dva otroka. Vse poškodovane so hospitalizirali, vzrok nesreče pa še ugotavljajo. Na območju kampusa Brdo so položili temeljni kamen novogradnje Ljubljanske fakultete za farmacijo. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je na slovesnosti dejal, da bo nova zgradba fakultete ustvarila pogoje za nadaljni razvoj znanosti, izobraževanja in inovacij ne le v Ljubljani in Sloveniji, temveč tudi v širšem mednarodnem okolju. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 100 milijonov evrov, zaključen pa naj bi bil leta 2030. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških Brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
5: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Začetek tedna. Vreme je danes absolutno na naši strani, je pa res, da se bo tudi toplotna obremenitev do konca tega tedna še lepo dvigovala. Jutri bodo lokalno temperature ponekod na Goriškem in Primorskem koncu že segle celo do 34 stopinj Celzija. Pa nismo zakorakali še niti v prvi poletni mesec, no, ampak se bo hitro prišla tudi osvežitev. V sredo nekaj ploh in neviht poskrbi za to, da bomo vsaj v osrednjih slovenskih krajih spet zadihali s polnimi pljuči, nekje do 25 stopinj pričakujemo, ja potem pa znova bolj po letno-poletno.
9: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Kar nekaj zastoje imamo, ta prvo na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovco proti Ljubljani zaradi popodanske prometne konice, pa trenutno na zahodni ljubljanski voznici, in sicer od priključka Ljubljana zahod oziroma Kozari proti Gorenski, na vzhodni ljubljanski voznici proti Štajerski, kjer je tudi okvara vozila pri Zadobrovi, tako da tam previdno. Potem imamo pa zastoje seveda še vse od Postojne pravzaprav proti Ljubljani do Dragomerja. To je to, če pa ste že kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno, če greste na dopust, ali pa tudi ne, no, kamor ste.
7: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Za lepši dan, židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
11: No, pa smo prišli tudi do današnjih gostov, ura je 17, malo čudno, malo smo pozni, ampak za najboljše stvari se ponovno počaka.
8: Točno tako.
11: Od treh mulcev, ne, ki so s prvo vajo začeli avgusta leta 2006, ko so bili stari 15 let, do polni šotorov in do familij so prišli.
8: Res
11: pa
8: je.
11: Novega avta.
8: No, vem, pa, vem. Če se mogoče še mečkem vrnemo nazaj v preteklost, tam se jaz kar rada zadržujemo, ne, Lovrek?
11: Tako.
8: Njihova prva skladba in ljubezen je bila Janute Vrjel. Prva ljubezen, ki so jo predstavili nikjer druge kot na festivalu Cerkvenjak 2008.
11: Je tako, no, več kot 40 lastnikov malo kasneje, pa so zopet pri nas na veseljaku in tokrat s fletno poletno lej kukijala.

0: Če ne mara tistega trenutka, ko se je treba spakirati z dopusta in iti domov. Ampak nam bo pa letos vsaj mečken lažji zaradi nove skladbe ansambla Nemir, ki se nam malo pridruži.
1: Plaže do šihta je težko, ampak mislim, da novembra, če boš še nekakšno tole pozimskovanje, morčkanje, mislim, da bo malo lažje nazaj prijeti, ker ima namreč seveda tudi 20-letnico delovanja, kar pomeni, da sigurno pripravljajo kakšen koncert, takrat bolj pred koncu leta, ne? Kdaj, kje, nam povedo, pa takoj po video resniku in ali, dobro jutro, dober dan.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
10: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
11: Bila sva mlada, oba, oba, ko preko mosta sva šla.
9: Ubrano po slovensko. V ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
12: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira...
13: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: za lepši dan. Židan popoldan. Z vami je
1: veselja. Takole, dame in gospodje, najbolj nemirni od ansamblov in najbolj ansamblasti od nemirov. Ansambl nemirov v naši družbi. Matej, lepo pozdravljen.
2: Ja, lepo pozdravljen tudi vama, seveda, kle v studiu, pa vsem poslušalkam ter poslušalcem veseljak.
1: Hvala lepa. Zdaj, glede na to, da ste vi poletni komad vašta nov dal sred maja ven, ne, ne mi povej, kdo od nemirovcev je najbolj poleten tip pri vas? Ja, na morje.
2: Najbolj poleten tip je sigurno naš harmonikaš Gregor. Ja? On je pol poletja na morju, postavljaj pa na špilih.
1: Je pa tudi tisti tip človeka, ki gre zjutraj ob sedmih brisačo vršt, popol na zajter, popol na
2: ne, že malo prej, zato ka ob sedmih je že vse zasedeno.
1: Ja, bravo, bravo, kar parcero najboljš
2: kopja. Treba petih ustati.
1: Ja.
3: Zdaj, daj malo tudi na podlagi tele nove pesmi, kjer smo en čink že slišali na začetku, ne, vsaj en delček. Me zanima, a se veselite nemirovci prihajajočega poletja? Hm?
2: Ja, to vsak let, zato se začne tudi sezona veselic, porok, fešt in vsega skupaj. Pa tudi morja seveda, ne? Letos smo si tudi vzeli en vikend frej.
3: Ja.
2: Da bomo lahko vsaj 10 dni v kosu šli vsi skupaj na morje. Nekateri imamo že družine in je fajn, da pač malo delamo tudi za njih.
1: Zdaj, glede tega frej vikenda, jaz sem se prej sem trebalo slišal, ste zablokirani tist vikend. Tako da ne boš frej tist vikend. Tako da to mi žal, me pa nekaj drugega zanima. Tale pesem je bila narejena po resničnih dogodkih s turnja. Dej nam malo več o tem povej.
2: Ja. Tako, kot sem prej rekel, Gregor je največ na morju, ne, in on ima tudi prikolce v Toranju, ne, in iz tega je ratila vsa ta zgodba, ker je njegova kolegica rekla, jo, kuk je lepo, ti moreš pa domu, ne, vsi so ostali na morju, on je mogel pa domu in sicer na špil, ne.
1: Bogi.
2: In se je poliš v poven nazaj, ampak vse je, ne, treba iz špila ali z morja na špil, pa pol nazaj, to je kar čas težko, no.
1: Ja, to pa, to pa verjamem.
3: Zdaj, kdo vam je pomagal pri nastanku te pesmi? Jaz si upam narediti, da malo tudi, ne, dolenščina.
2: Ja, to je naš, kar dosti sodelujemo z njim, naš prijatelj glasbeni Matej Kocijančič je naredil besedilo. Zdaj z glasbo smo se poigrali malo nemirovci, zdaj posneli smo pa pri Alenu Klepčarju. Tako da je bilo tist večer je bil pa, moram reči, top.
1: Dobar, in ko smo mi pri snemanju, ne, tele zadnje vidimo fotografijo snemanja, video spota, zdaj glede na to, da je to poletna pesem, pa da ste vi to mogli posneti, sklepam, da nekaj v teh tednih, kaj je glih fajn topen rata.
2: No,
1: ja. Kakšna zabavna anekdota snemanja, ker verjetno morje ni bil to porazen, če ga nekdo spustil noto.
2: Še zdaj me mečkeno grlo boli.
1: Ja.
2: Moram povedati, da vse, kar je v videospotu, je bilo posneto skoraj mesec nazaj. Morje je imelo 16,5 stopin, ampak nismo se špricali, plavali, skakali v vodo, igrali odbojko, ko bi imela 25.
1: Pa skoraj pljučnice fasa.
3: Na vidjo. Vse je v glav. Če se človek odloči, da ima pač morje več, kot ima v resnici, potem tudi ta skok v vodo nekako preživimo. Sicer pa spot si bomo zelo kmalo ogledali, to bo premierno pri nas na Veseljaku. Tako da jaz predlagam, Barbo, da se ti, se veš, po klasiki in tradiciji obrneš proti štirki, se veš, kjera je še štirka.
2: Treba vžgače ali...
3: Ne.
2: Dragi veseljaki in veseljakinje, nemirovci vam predstavljamo danes premierno na Veseljaku našo novo skladbico, ki je malo drugačna, kakor ste navajeni. Naslov pa je Kuk je lepo.

0: Stitke zdaj, jaz verjamem, da je poletni hit za vse, kar se bomo v koloni eno nedelo sred poletja furali nazaj na ših, medtem ko bo cela druga firma postaj, na dopustu. Tako. Ja.
1: Zdaj, v zadnjih 20 letih bi lahko rekel, da se je prvo zgodil že veliko stvari. Ne? Ja. Kaj vse je za ansambl Nemir v 20 letih drugače? Vas mogoče že kaj za avtograme zdaj pecajo, recimo?
2: Hm? Pa ne, ja, včasih, ja, včas, ne, odvisno od dneva. Ne, zdaj, ja, včasih damo med ljudi včas, ne, kako se počutimo. Drugač smo vedno odprti in za slikanje in za vse, kar si želijo. Drugač pa ja, se je kar spremenilo. No, iz trija smo prišli v 20 letih na 6 ljudi, v bistvu zdaj imamo še bobnarja, nas je 7, pa ozvočevalc, pa še 9 nas je že. Ja.
1: Tako
2: da se kar širimo, no, ko bi imeli otroke, ampak smo sami deci.
0: No, bravo, se prav, širite se, ja. Odlično. Zdaj pa 20 let je tudi taka prelepa, ko smo jih priširiti okrogla cifra, ne?
2: Je.
0: Dajte nam zaupati, koliko boste vi tale vaš jubilej praznovali, kdaj in kje? Prvo vprašanje.
2: Naš jubilej bomo praznovali v Trebnem, v veliki športni dvorani, je zelo lepa, na novo narejena. 21. novembra,
0: ja.
2: Koncert se bo pa začel ob 19. uri ali ob 7. popovdne, kukr je ljudem lažji.
0: Kukr čte. Tako.
1: Ja. Dej, Barbo, za nas, za veseljake, za bivše sodelovce, už pa povedal malo, koga pa bomo mi kaj delali takrat. A nekaj posebno ga pripravljate, kva se dogajali?
2: Ja, zdaj, kar se tiče programa, ne smem še preveč govoriti, ker bo malo drgač, zdaj ne bomo enega klasičnega voditla, pa to bo malo hecenga.
0: Da, tudi nes. Nekaj itak sem frej takrat, hvala,
2: no,
0: ko se vprašam.
2: Ne bom povabil vas, vse kvapa, ja, bomo vse zritel. Drgač pa bomo imeli dolenske ansamble, tjeta moderne.
1: Tamudjarne.
2: Ja, fajn bo, no.
0: Lušno bo.
2: Fajn
0: zdaj
2: bo, ja.
0: Pa mi imamo tudi tene specialne goste,
2: ja,
0: ki niso prišli praznih rok, za razliko tebe, hvala, ker ne znaš, pa ne so. Otroc, prite sem, no.
1: Au.
0: Mala dva barvotka, koga pa imamo, mi gledala.
1: Poglej.
0: Namreč prinesla sta tudi darile in tole so, najlepša hvala, tole so majčke in vstopence za vaš koncert, ki jih bomo mi grede.
2: Kao razgerno, veš, to je čist nova kolekcija.
1: Če po frišnem diši, Barbo.
2: Ja, evo,
3: nemernih 20 let.
1: Bravo.
0: Nemernih 20 let in tisti, ki boste dobili vstopence, ne, če vse me srečo, da mogoče tudi do majček prišla, ampak dobili boste pa lahko v petek, namreč, če veš, mi 30 letnico proznojimo tam na našem tranku. Bomo imeli en tako veliko kolo sreče,
2: ja,
0: kjer bomo mi to ljudem tole potarali, tako da bodite z nami cel petek, ker bomo do 8 zvečer mi tele stvari tale. Zdaj pa zato, ker ne, kmal bomo šli v šolo, kmal bo spod zgodovina bo prišla, kmal na predmete. Je že zgodovina? Aha, ni še zgodovina.
1: Dobro,
0: kmal bo zgodovina prišla in ker se za 20 let to spodob, imamo za tebe pripravljeni hitri 6, ki so za vaših 20 let. Ansambli so zadnje cajte Mingrede kar pripravljena tele naše kvize.
1: Kaj pa ti?
2: Super, jaz 20 let že v šul nisem bil, tako da...
0: No, nema mi da s prvim vprašanjem,
2: no,
0: da imamo vse kaj prštimo. Pa to sem že povedal pre Mingrede.
2: Okay.
0: Kdaj je bila prva vaja ansambla Nemir? Junija 2006 ali maja 2006?
2: Mislim, da junija 2006.
0: Ne, to je bil trik vprašanje. Augusta 2006, ampak pravo, si bil pa blest.
2: Ne, jaz vedi ansambl rata v Augusta, ampak da so bili pa tiste prve vaje, da so se malo srečili, bo pa že prej. Tu so se dubili na koraj že velja na Mirni,
0: ja.
2: Takrat Gregor Možina, Tomaš Gracar, pa Brajer.
0: Bravo.
2: So bili tri fanti, jaz to, ja.
1: Zdaj mogo še malo znanje pokazati, ampak mi na to znanje predvsem apeliramo pri drugem vprašanju, ki se glasi. Katera je bila prva avtorska skladba ansambla Nemir?
2: Prva ljubezen.
0: Ali na Sipinah?
2: Ne, prva ljubezen.
0: Pa bravo!
2: Ja.
0: Kot je prvi mer od svih špirov, vse dobro, dobro, čakaj, vse te imamo.
2: Ne, skrat poznam fante, no.
0: No, pa dobro, da vidim, koliko ti poznaš pesmi. Koliko pesmi ima ansambl Nemir?
2: Mal če 40, zdaj točne številke, ne vem, izdani so bili 4 albumi, to zanj je bil 10 nemirnih let.
0: Narobe! Zakaj, ker jih je premalo, še morate kako bodo. Lepo prosim, nemo se malo skoncentrirati. Nemo se malo skoncentrirati.
1: Barbo danes ne more zmagati, lahko se še tako trudiš.
2: Verjavim, ja.
1: Ampak mi računamo, da zdaj le bo pa šlo. A si pripravljen? Leta 2012 ste sodelovali v enem izboru Pesem poletja v oddaji Na zdravje. Takrat ste vi zmagali.
2: Ja.
1: A se spomniš s kjero pesmijo?
2: Na Sipinah.
0: Pa dobro, zdaj pa ti nekaj tle se pripravljati.
1: Nemirova enciklopedija na dveh nogah.
0: Ja, ne, tebe nekdo po mojem vprašanju mogo predati, ker to je malo predati. No, daj mi povej, kater spot ima na YouTube-a tih od Nemira največ
2: okrejo? Škrjanček.
0: Ja?
2: Mal čez 2 milijona.
0: Pol bi pa definitivno odgovor pravilen. Odgovor je pravilen. Jaz, sem, okay, jaz mislim, da je drug, ampak če bomo več kot dva, pa definitivno.
1: Ja. A se mi sploh še gremo to igrico, je to še zanimivo?
0: Ne, jaz se
2: nisem. Zdaj, če vaj pa zanima, kjer je pa drugi, pa obljubi mi.
0: A, pa vidiš,
1: ja, to sto, ja, ja. 1,6 milijona.
0: Kaj je ta drugi?
2: Triki vprašanje.
1: Še imamo. Ampak na tega pa zihno že vedo odgovora. To sem pa zihar. Koliko nemirnih koncertov in jubilejev nemira lahko še pričakujemo?
2: Pa po moje zdaj enega je sigurno že letos, pa pa vsaj še 4-5.
0: Se pravi, vsaj še 4-5 jubilejev.
2: Tako, tam do 50-letnice bomo šli.
0: Bravo, do penzije, edino ja, pravilno, najlepša hvala. Najprej za obisk, drugo kot drugo za novo pesem, tretje kot tretje pa tudi za darila, ki bomo lahko mi seveda
1: hvala.
0: V petek dali naprej. Mi se zelo veselimo nemirnega koncerta v 20-letnici.
2: Z veseljem.
0: In seveda tudi stvari, ki nas še čakajo, ker se bojda, nekaj tensta.
2: Ja, tensta se tudi krompir, drugač pri nas največ, ja, največ pa muska, no zdaj pri nas pač ugotovili smo, da smo bili leto pa pol mečkeno na pauzici, ampak to sem zaradi tega, ker familije pa ono pa v špilu je bilo tukaj, da nismo sploh dohajali nekaj novega delati, pa ti slakovi koncerti pa ono pa tretu. Tako da zdaj smo pa rekli, bomo pa se pa malo umerili, čez poletje bomo delali pač veselice, pa to čez zimo bomo pa ustvarjali.
1: Zdaj je čas za vas, za ansambel Nemir in ne gre vsa ta ustvarjalna energija sam še navzgor do 21. novembra,
2: tako.
1: Ko pa torej skupaj praznujemo v športni dvorani Trebnje od 19. ure dalje.
2: Tako.
1: Matej, zelo lepo te je bilo videti.
2: Hvala
1: najlepša
2: lako.
1: Hvala, ker si prišel in en lep pozdrav med Dolenjske griče.
2: Hvala lepa.
0: Hvala, zdaj gremo pa z vašo predstazadno, frišno. Danes je vajn dan. Tis, ki bi se rad ženil, ali pa ki se bo ženil, pa tega še ni na glas povedal, mislim, da je to vaš znak. Ne bom nič kihnil. Enega sem imel misli, bom tih.

0: Čez pol šesto in zdaj sledi ena prav posebna vremenska napoved. Ja, bom rekla, en del familije Barbo je še ostal v naši družbi, med drugim tudi hčerkica Ema, ki nam bo zelo lepo povedala, kako vreme nas čaka. Ema, kak bo kje na nebu, povej mi.
1: Sonač.
0: Ja, a bo vroče?
1: Ja.
0: Ja, in če jaz dodam, da bo celo nad 30 stopinj, ne, pol veste, da ne bo sem vroče, ampak da bo zelo vroče. Pa en dan bomo imeli še malo dežja.
1: Dežja?
0: Veš, ja, veš kdaj? Ti povem kdaj? V sredo. V sredo bodo možne plohe in nevihte.
1: Skaj v sredo?
0: Zakaj? Oh, ja, dobro vprašanje. Bomo poklicali na Arso, pa se pozanima, zakaj v sredo, zakaj ne v četrtek. Do takrat pa velja. V sredo ne bodo dežniki, ki je pri roki.
2: Je pa šmel Marjelo pri sebi?
1: No.
2: No, popolnač. Vse mi deci pa res naravimo, no.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Kakšno stanje imamo na naših cestah? Zastoje na primorski avtocesti med Studencem in Brezovcem na posameznih odsekih proti prestolnici, pa zaradi popoldanske prometne konice seveda povečan na mestnih obvoznicah. Trenutno moram reči, da se malo miril, razen na vzhodni ljubljanski obvoznici, tam pa proti Domžalam še vedno klasičen zastoj v delovni zapori. Prav tako na primorski avtocesti vse od Postojne proti Ljubljan. Tako da upam, da ste zdaj doma ali pa vsaj s biciklom, ker z avtom bolj težko kam greš. Ste srečno, varno in strto na vaši poti. Nič 80, 13, nič 2, pa če vas še kaj zmoti. No, bomo še kaj povedali na ceste?
1: Ja.
2: Kaj, da ne se bolj počas peljejo, ne?
1: Ja.
2: Pa žmigoce uporabljajo.
1: Ja.
2: Sploh oni ko BMW vozijo, ne?
1: No. Ja.
2: Bravo.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
2: No, kaj pa ti zdaj povedal? Povej še, kaj moraš zapovedati?
1: Mama mia!
2: Mama mia! Mama mia, BMW isti, to je res. Še otrok zvejo, da živo se napravljate. Bom pa kmalj pogledal, kje se mi na kopah vidimo.
0: Tudi vidva, ja.
2: 7. junija imamo za otroke en fajni festival na kopah.
0: Mama
1: mia!
2: Mama mia bo super, boste videli, kam pa gremo.
1: Vota mama mia!
2: Pa povemo pa takoj po Božji darjevoljstvo, če ti je lušen, me kušen. Ne?
1: Kaj bo mama mia?
2: Mama mia, bomo dali pa še eno mama mia, prav?

0: Ljubčkamo se na veseljaku, zato ker če bo pa kaj, bo pa ljubezen rešila ta svet. Sicer pa jaz ne vem, če ste vi že slišali, ampak na Kopah se nekaj kuha. In ne, to ni njihovo odlično nedeljsko kosilo z več kot 60 različnimi jedmi, ampak nekaj še boljšega. Prava poletna dogodivščina za vso družino.
1: Poletje na Kopah.
2: V vodu poletno sezono na Kopah. Kožrčkov poletni festival 2026.
3: Ja, no, kaj družina se sprašujemo? Vse to je kar pomembno vprašanje. Družina so ati, mami, oči pa otroc, ne? Ati, mami pa otroc.
0: Starši pa otroci.
3: Tako, pa ni važno, kjeri so.
4: Ampak še nekaj ne pišem.
3: Ti, kar napišem, jaz vam pa ta cajt povedal, da se vidimo v nedeljo 7. junija v 10. ure dalje in sicer v objemu čudovite narave na frišnem luftu med koroškimi smrekami ali pa po koroško, kot pravijo, Holcerškov poletni festival 2006.
0: Ja, to bo dan namenjen vsej družini in organizatori so se tokrat res potrudili, da bo zadoščen čisto samo okusom, pa ne mislim samo kulinarično.
3: Ja, definitivno ne, ker boste otroc, lahko preizkusili adrenalinski park, kaj se vam to dopade? Ne, niti ne, okej, okay, mini planico, bi kaj skakala s mučkam. Tudi ne bi, no, imamo pa organizirano tudi jahanje konjo, pripravila se tudi prava mini olimpijada in predstavitve reševalnih poklicov bojo tam.
0: Ja, Lovre, kaj pa bogat glasbeni program, mogoče vam bo pa to bolj všeč. Z nami bo namreč ansambel Stil, DJ Nej in tu.

0: je, da se bomo imeli 7. junija na kopah nenormalno lepo, pa tudi proma mi grede, vstop bo prost, zato izgovorov ni, tako da ne otati, pa mami nič za kartera bradat za sobo. Mm.
1: Točno ja. Tako izgovorov ni ne za ta mlade, ne za ta stare, še celo za škratene. Na Hojtrčkovem poletnem festivalu se nam bo namreč pridružil tudi en prav poseben škrat, Hojtrček, ki ima tudi eno tako, bi lahko človek rekel, obsesijo. Lejte, on zelo red pakira, ampak kaj, komu pri tem zelo rada ponagaja njegova domišljija.
0: Tako kot otrokom, ne? Mi mu jo seveda pomagamo kroti z našo nagradno igro, Darja Gajšek in Dejan Dogaja sta Hojtrčka ujela na kopah, ko je pakiral stvari za najbolj okusen del dneva, družinsko kostilo. Tako da dejmo pogledati, kaj je danes spravil v nahrbtnik, oziroma kaj je danes spravil v nahrbtnik preveč. Ti pa kar te cajt napiši.
2: O, Darja!
3: En špargelček, na.
4: Takole se je vse skupaj začelo. Hojtrček je šel na kope, družinski izlet, pa razgled in potem lakota, te sta ta hudata zaresla.
3: Lej, vse sem jaz spakiral za njega, tale ruzak,
4: ja,
3: lesena žlica, špargli, jabolčni sok, kak dober kos mesa
4: in
3: pa smučarska očala.
4: In kaj ti bodo smučarska očala?
3: Ja, le, moraš biti vedno prepravljen v nizkem štartu, da greš hop, not me tele dobrote.
4: Skratka, sploh ne vem kaj in kako in zakaj, vem pa, da te na kopah čaka največji nedeljski samopostrežni bife na Koroškem in to moraš biti zran.
3: Po grunti, kaj manjka?
4: Ne, kaj je narobe v tem nahrbtniku?
3: Oziroma, kaj ne spade?
4: Kaj je preveč?
3: Kaj je preveč v tem nahrbtniku? To še SMS in mogoče prav ti zadaneš kosilo za 4 osebe.
4: In ne pozabi, 7. junija, največji Hojtrčkov festival, kjer bo tukaj se jedlo, pilo, pelo in plesalo.
3: Pastil pa dogaja, na polno. Čau.
1: Ej, alejte, očitno lačen je tale škratek, pripravljen tudi, ampak... Lepo vas prosim, smučarska očala na začetku junija. To lepo na usto, če jaz bi rekli pri nas v Zasavji.
0: Očala, to smučarska. Na danes sem nahrbtnik spakiral, ko smo rekli leseno žlico, jabolko, čokoladico, jabolčen sok in smučarska očala. Kjera stvar ne sod zraven? Otroc, smučarska očala. Pravilen odgovor nam pošljite na SMS, jaz sem ga vam že povedal, 031-666-444 ali pa kar pokličite na našo tajnico.
1: Ja, v bistvu vsi tisti, ki ste nas zelo dobro poslušali, veste, da vam je Loro že napol častil tudi nedeljsko kosilo, torej za vse tiste, ki nedelje raj uživamo, ne pa kuhamo, je to odlična nagrada, namreč samo postrežno nedeljsko kosilo za 4 osebe na kopah, kjer vas čaka, kot smo že slišali, največji bife na Koroškem.
5: Hojtrčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poletje na Kopa.
4: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
5: Za 2 milijona foka.
4: Dejan Dogaja.
6: Ale, Aleksandra.
4: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Veseljak v mojem srcu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od polnoči podraži bencin, cena dizla pa bo ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se bo podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar bo po novem stal slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja torej enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov. Za nič cele 3 centa pa bo cenejše kurilno olje, za 1000 litrov bo po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Tako strogi smernic glede uživanja živil živalskega izvora. Najbrž nima nobena država v Evropi, je v odzivu na v petek objavljene nove prehranske smernice dejal Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Ob tem so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in Biotehniški fakulteti opozorili na resne strokovne in postopkovne pomisleke v zvezi z objavljenim dokumentom. Kot je pojasnil Pravst, je več strokovnjakov iz omenjenih institucij bilo povabljeno podaje strokovnih pripomb na delovni osnutek smernic, ki pa večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena njihova imena, s čemer se v javnosti ustvarja vtis, da so sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic.
2: Od pristojnih institucij smo zato že zahtevali takojšno odpravo vseh nepravilnosti. Naj povem še, da so nacionalne prehranske smernice dokument, ki bi moral nastajati transparentno, vključujoče in na podlagi širokega strokovnega konsenza, saj brez tega smernice ne morejo doseči svoje temeljne vloge, strokovne verodostojnosti in podpore pri dejanskem izvajanju v praksi.
1: V nesreči tramvaja v Beogradu, ki se je iztiril in trčil v bližnjo stavbo, je bilo poškodovanih 15 ljudi, med njimi dva otroka. Vse poškodovane so hospitalizirali, vzrok nesreče pa še ugotavljajo. Na območju kampusa Brdo so položili temeljni kamen novogradnje Ljubljanske fakultete za farmacijo. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je na slovesnosti dejal, da bo nova zgradba fakultete ustvarila pogoje za nadaljni razvoj znanosti, izobraževanja in inovacij ne le v Ljubljani in Sloveniji, temveč tudi v širšem mednarodnem okolju. Skupna vrednost

0: projekta znaša nekaj več kot 100 milijonov evrov, zaključen pa naj bi bil leta 2030. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
1: Po jasnem dnevu je pred nami še jasna noč, ampak do noči še kar nekaj. Se vemo, do 21. junija se bodo dnevi še lepo podaljševali, tako da sonce danes zaide šele malo pred 9. uro. Nekaj svetlega dneva je še ostalo za kakšen sprehod, pa tudi temperature se bodo počasi spustile, čeprav zdaj le v večjem delu države še vedno okoli 30 stopinj Celzija. Jutri še nekoliko topleje, na primorskem in goriškem koncu lokalno celo blizu 35 stopinj Celzija. V sredo plohe in nevihte rahlo osvežijo naše ozračje, a ne prav za dolgo, od četrtka naprej, znova suho, sončno in zelo vroče.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Lep popoldan pa tudi na slovenske ceste, še vedno imamo zastoje na celotni primorski avtocesti in sicer med Studencem in Brezovco proti Ljubljani, zaradi popoldanske prometne konice pa seveda tudi od vzhodne ljubljanske obvoznice proti Domžalam, pa manjši zastoj še pred Mengšom, skratka največ problemov na primorki, tako da če greste, pejte raj po ta stari cesti, tam za enkrat zastojo ni. Če opaste še kakšno posebnost, ki je pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
4: Je tako, tole bil Židan popoldan, ponedeljko Židan popoldan, ki bi mogel po vseh pravilih biti malo bolj zaspan, pa ni, zakaj ne, ker smo seveda v tednu 30-letnice veseljaka, ki jo bomo petek tudi kronali s tem našim piknikom, bomo pa tudi jutro jutranji budnici kronali še drugi krog izzivov za Laško glasbeni poligon, kjer se mladi nadobudni ansambli in glasbene skupine potegujejo za nastop na največjem odru festivala Laško pojvin cvetje. Jutro jutranji budnici se bodo v tem medijskem izzivu namreč soočil ansambl Vrabci. Koliko jim bo šlo? Je to mo pa še videli, ne?
1: Mi seveda držimo pesti za vse laške izbrance in ne, torej bi bomo tudi spremljali pod tem največjim festivalskim odrom, tako kot bomo jutri spremljali tudi dogajanje na plesišču. Na ples nas vabi ansambel Škof, ki bo gostoval prav pri nas v Židanem popodnevu, tako da absolutno veliko dobrih razlogov, da še naprej ostanete z nami.
4: Res je, ker smo pa glih prej govorili o 7. juniju, o tisti nedelji, ko bomo skupaj vsi na Holcerčkovemu poletnem festivalu na Kopah. Ja, mislim, da nič drugega ne paše, kot je Njorli Express in Nagajiva Holcerka. To je manda una, ko je od Holcerčka punca ali žena, ali kako že.
1: Škratinja.
4: Nekaj, ja.
1: Tako.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Gasilci iz Spresarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Radio Veseljak. Gasilci iz Preserja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Preserje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.

Radio Veseljak. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

Radio Veseljak. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.